Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

järjestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, että tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puskat huutoni hillitse, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskirjaa?

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Q-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
5: Ja jabadabadu, nyt tois tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton. Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Joo, että tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
6: Kirjoitan modernia runoa. Aurinko laskee länteen. Blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä. Piipu, papu, prähtöt. Kling-klang, kling-klang, prääät.
7: Vianhan ei tarvitse olla iso, kun se on oikeassa paikassa. Puolen Suomen radio Lindström ja Hietamäki show tänäkin lauantaina. Täällä sitä ollaan tättärää. No.
8: Kyllä sitä, että kun kesä mennyt on, syksy saapuu, meitä kuitenkin erottamatta. No se. Koska tämä showhan jatkuu syksynkin tullen.
7: Joo, mä luulen, että tuossa saattaa niitä kyyneleitä tulla tällä puolella pöytää aivan jostain toisesta syystä, mutta pääasia on se, että me molemmat itkemme. Kuten mainitsit, niin kesä alkaa olemaan kolkuteltu ainakin noin kalenterin puolelta, mutta ei anneta sen asian häiritä, niin kuin se ei häirinyt myöskään Kari Peitsamoa äsken, joka kirjoitti modernia runoa. Milloinka sinä olette viimeksi, Jorma Hietamäki, kirjoittanut kynällä paperille rakkausviestiä tai muistiinpanoa tai jotain muuta?
8: Muistiinpanoa kyllä, mutta tuota kirjettä en siis niin kuin vuosikymmeniä, ja tilannehan on se, että kirjeitä kirjoitetaan äärimmäisen vähän. Onpa jopa jossakin vaiheessa tullut yritettyä bongata haastatteluun henkilöä, joka kirjoittaisi kirjeitä, mutta semmoista henkilöä en ole löytänyt, ja mitään semmoista kerhoa tai tämmöistä vaikkapa kansalaisopiston tai työväenopiston piiriä ei ole olemassa, missä kirjoitettaisiin kirjeitä enää. Ja tämä on erittäin huono juttu siinä mielessä, että kun poliitikot eivät kirjoita enää mitään vaikkapa myllykirjeitä, niin tilannehan on se, että historia tulee olemaan, tai historian kirjoittajat tulevat olemaan vaikeuksissa sen suhteen, että mitä kaikkea on tapahtunut, kun ei ole todisteita olemassa.
7: Näin se on. Ja itse kun en asu enää kerrostalossa, niin en ole itsekään pitkään aikaan päässyt kirjoittamaan vastinetta tämmöisiin heippakirjeisiin tai heippalappuihin. Tuossa vuosi sitten kesällähän sain tämmöisen viestin naapuriltani, että sinun koirasi jahtaa polkupyörällä ohiajavia ihmisiä.
8: Jaha.
7: Ja minä sitten vastasin sille, että ton on pakko olla valetta, koska koirani ei omista polkupyörää.
8: Ja minä taas tapasin niitä ensimmäisiä naisystäviäni, erään niistä tuolta kaukaa menneisyydestä tässä nyt menneenä, tai oikeastaan vielä olevana kesänä. Ja hänen kanssaan kirjoittelin siis aikoinaan vuonna 1971, ja kun tapasin hänet nyt vuosien jälkeen, niin sanon, että et ole sitten viime aikoina paljon kirjoitellut. Pannaanko kuitenkin kirjeet ilmoille tässä näin, Topi Sorsakoski hoitaa homman.

0: Soitin ja tanssi orkesteri Agents solistina Topi Sorsa koski, mutta ja ketä siinä se Topi oikein koski?
1: Hän koski ehkä Pekka Tammilehtoa noin henkilönä, kun katsoi itseään peilistä. Topi pesi hampaita, Pekka Tammilehto katsoi sieltä peilistä. Sama henkilö siis. Kirje oli kappaleen nimi ja se oli kohtalokas kirje. Siinä oli nainen vaihtamassa nuorempaan mieheen. Kirjeiden kirjoittaminen, siis kirjeitähän kirjoitetaan erittäin vähän ja minkä nyt tahansa muistiinpanon tekeminen manuaalisesti, sehän vaatii totta kai kirjainten osaamista, totta kai myöskin mekaaninen meininki. Ja mä olen miettinytkin sitä, kun on olemassa tämä A, B, C, D, E ja siitä eteenpäin Ö:hön saakka. Vaan että kun aika usein on tämmöinen havainto tullut tehtyä, että puuseet ovat nyt alennuksella, osta puusee mökille tai puusee sinne sun tänne, niin voisikohan näitä aakkosia ajatella sillä tavalla uusiksi, että olisi niin kuin A, B, C, puusee, D, voisi lisätä tällä tavalla. Vähän niin kuin sama asia kuin sunnuntain jälkeen, niin kuin tiedät, mikä sunnuntain jälkeen voisi tulla, kun sunnuntai on pyhä. Mm. Ennen maanantaita, niin siihen voisi lisätä vaikka tekopyhän.
0: No toihan on hyvä, mutta toi niin kuin puusee D, niin onko se nyt sitten niin, että niin kuin Dani on niin kuin vessassa?
1: Niin se voisi ollakin sillä tavalla, että A, B, C, puusee D, iso D.
0: Joo. Kyllä tässä varmaan ollaan jonkun suuren äärelle, niin suuren, että emme edes itse sitä ymmärrä. Karaoke-laulaminen on semmoinen asia, mikä meille suomalaisille on hyvin lähellä sydäntä, aika usein kaukana sävelkorvasta, mutta siinäpä se juju onkin. Tänä lauantaina aivan varmasti ympäri ämpäri Suomenniemeä taas avataan ääniä ja lauletaan se oma bravuuribiisi.
1: Ja vallan suuresti ihmettelen sitä, että suomalaiset ihmiset laulavat karaokea niin aktiivisesti, koska aikoinaan kouluissa laulukokeet, nehän on ollut traumaattinen tapahtuma ihan kelle tahansa, mutta nyt sitten tilanne on käytynyt sillä tavalla, että kaikki haluavat laulaa. Silloin ei haluttu laulaa. Johtuuko se sitä, että yleensä se laulukokehomma meni sillä tavalla, että ei ollut säästystä lainkaan?
0: Se varmaan on ollut yksi tekijä siinä ja sitten toinen saattaa olla tämmöinen näyttämisen halu, eli tämä lapsuudessa, nuoruudessa syvälle sieluun tullut arpi musiikin opettajan sanoista, luokkatovereiden pilkallisesta naurusta, että sinä et osaa laulaa, niin sitten muutaman jaloviinan tai jaloviinapullollisen jälkeen se tunne tulee, että nyt minä näytän kaikille, että minä osaan laulaa.
1: Se voi olla näin. Kolmen tavun karaoke on kappaleen nimi ja tämän kappaleen sisältö tuo mieleen tämän viikon ja ne monet eri puolueiden kesäkokoukset, mistä on sitten syntynyt vahvasti uutisia, että kuka nyt lupaa mahdollisia tulevia eduskuntavaaleja ajatellen mitä ja kuka ei lupaa yhtään mitään tai sitten jotakin aivan muuta. Mennäänpäs tältä pohjalta.

0: bla bla bla bla, tosi tosi hyvä juttu muuten, mutta ei täällä biisissä kuloa yhtään, ettei tätä kannata ainakaan levylle painaa, että tää on tosi syvältä.
1: Semmoista musiikkia tarjoili siinä jätkät.
2: Ruotsi-Suomi-maaottelu. Se on jälleen kerran meneillään ja vähän huolestuin siitä, että kun Alisa Vaino nyt osallistuu tavallaan onneksi tähän Ruotsi-otteluun, niin tämä Alisa Vainion osallistuminen on aiheuttanut piikin lipun myyntiin. Ja mä ajattelin vaan, että kun se on aiheuttanut piikin siihen lipun myyntiin, että onkohan se piikki esimerkiksi joltakin Siililtä pois?
1: Se voi olla
2: huolestuttava. Siinä on. Ehkä voi olla niinku tämmöistä huomaamatonta eläinräkkäystä nyt meneillään tässä asiassa.
1: Kyllä se. Sinuthan tunnetaan siis radiomaailman WWF:n pitkäaikaisena kummina merisiilille ja myöskin muille siilieläimille. Ja mä ymmärrän tämän sun huolesi. Tämä ei ole täysin aiheeton eikä tuulesta temmattu.
2: Joo, ja sitten piikki sika. Niin sekin myöskin tuota siiliohjelani niin voi tässä vaurioitua, kun Alisa Vainio aiheuttaa tätä lipun myyntiin liittyvää piikkiä.
1: Tänäänhän vietetään myöskin juhlapäivää.
2: Jaha, minkäs tyyppinen?
1: Tämä on yksi mun suosikki juhlapyhistä ja juhlapäivistä. Monethan ihmiset tykkää juhlia joulua ja uutta vuotta, juhannusta, vappua, mutta itselleni tämä Johannes Kastajan mestauksen muistopäivä, niin se on erityisen lähellä ollut jotenkin itseäni aina.
2: Onko sulla niin tarkoitus sitä, kun on tämä Kastajan kuvia tässä, että sä niin kuin, kastelet sun stringit tai sitten laitat kumisaappaaseen niin syvän ulottuvuuden sinne veteen, että se niinku imasee vettä.
1: Näinpä. Tosiaan tämähän poistui siis Suomessa almanakasta valitettavasti vuonna 1908. Sitä ennen tätä päivää vietettiin nimellä Johannes Kastajan kaulanleikkauspäivä.
2: Jaha.
1: Eli kohtuullisen, sanotaanko, brutaali juhlapäivä, mutta erilainen.
2: Millä tavalla, jos nyt voi itse kertoa omin sanoin, niin millä tavalla sä aiot viettää tätä päivää?
1: No kyllä tässä tietyllä tavalla, kun tarinahan on hyvin yksioikoinen sillä tavalla, että Johannes Kastaja mestattiin tänä päivänä, niin tietyllä tavalla tässä on sitten semmoinen oma vireensä heti niin kuin aamusta lähtien.
2: Vireeninsä.
1: Joo, mä oon niin kuin valmistautunut tähän päivän koitokseen ja pyrin suorittamaan tämän päivän niin, että oma kaulani ei katkea varsinkaan pullosta, mutta ei sitten mistään muustakaan.
2: Tämä Alisa Vainion aiheuttama piikki vielä tässä nyt kerran esiin. Tosiaan liittyen nyt Ruotsi-Suomi-maaotteluun, niin sehän voi olla tietenkin doping. Piikkikin, ja sehän on aina huono asia, semmoinen homma.
1: No se on
2: joo,
1: totta.
2: Toivottavasti semmoista piikkiä tämä ei kuitenkaan aiheuta, mutta ruotsalaista musiikkia voisi tulla tämän Ruotsi-Suomi-maaottelun kunniaksi, taikka niissä merkeissä yhden kappaleen verran. Laulun nimi, joka on valikoitunut tuonne levylistalle, on nimeltään Banaan, Melon, Kivi et Citroon. Oliko meillä jotakin sanottavaa?
1: No oikeastaan lopuksi sanottava, että tästä kyseisestä juhlapäivästä, mitä tänään erityisesti juhlin, niin siitähän on tämä sanonta jäänyt elämään vielä tähänkin päivään, että tästä kyllä joutuu jonkun päävadille. Ja se tulee tuosta historiallisesta tapahtumasta. Banaan.

0: väärät likanon.
1: Karjalainen syke.
2: J.P.
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
7: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
8: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
7: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
8: No ilmankos.
9: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
10: Karjalainen syke.
11: Levytön raati. Studiossa... Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
12: Lähetyksessämme aiheita tänään on.
13: Kotiseutumme on. Kotiseutupäivät, niitä pidetään tänä viikonloppuna Torniossa. Ja vaikka niitä pidetään yhdellä paikkakunnalla, niin tämä kotiseutuhan koskee tietenkin suomalaisittain koko Suomea, riippuen mistä kukin on kotoisin.
12: Lisäksi myöskin puhumme aivan tovin kuluttua Beatlesista, koska Beatlesin viimeisestä julkisesta esiintymisestä, eli niin sanotusta keikasta, siitä tulee tänään kuluneeksi 60 vuotta.
13: 60 vuotta, ja tästä asiasta tietää Beatles-tietäjä Jouni Koskimäki, joka on väitellyt ihan tohtoriksi saakka Beatles-musiikista.
12: Myöhemmin lähetysvirrassamme myöskin tulee piipahtamaan suomalainen stunt-näyttelijätär, joka on myöskin ollut mukana Hollywood-tuotannoissa ja suomalaisissa TV-sarjoissa ja elokuvissa. Minkälaista on nais-stunt-näyttelijän työ ja miten tuollaiseen työhön ylipäätään päätyy, niin siitäkin aiheesta otetaan selvää tänään tässä ohjelmassa.
13: Ja nostatusta tähän Beatles-juttuun, tosiaan siis Beatles Yhtye piti viimeisen konserttinsa San Franciscossa päivälleen 60 vuotta sitten, ja Dannyhan on aina ollut innostunut Beatlesista, ja hän kilpaili listasijoituksista 60-luvulla Beatlesien kanssa.

0: Iso D ja Beatles oli siinä laulun aiheena. Tämmöisenä Beatles-vitsinä kerrottakoon juttu, jonka olen ehkä joskus saattanut vuosien saatossa sinulle aikaisemminkin kertoa, kun Beatles oli tuolla Liverpoolissa ja he olivat lähdössä Jenkkilään sitten konsertoimaan, niin hotellihuoneessa sitten, kun porukka oli kasassa, niin Ringo Starr tuli sitten hotellihuoneeseen ja kysyi, että tilasiko John Lennon vai Joko Ono tilasi Lennon?
1: Joo, ja sitten tämmöinenkin juttu tähän Ringo Starriin liittyen, niin kun hän tuli tämän Pete Bestin tilalle tähän Beatles-yhtyeeseen, niin sehän sanoi tämä Ringo Starr, että nyt olisi kyllä niin kuin parasta, että jos hän tulisi tilalle, eli Best.
0: Niin, aivan.
1: Joo, ei se kai muuten on siihen tullut, ihan noin vaan.
0: Niin, second best ei olisi kelvannut. Mutta jos muistellaan Beatlesia nyt jonkun verran henkilökohtaisella tasolla, niin 60 vuotta siis tulee tuosta viimeisestä julkisesta esiintymisestä kuluneeksi tänään. Mikä on sun varhaisin Beatles-muisto ja mihin se liittyy?
1: Se liittyy, ilman muuta, jos nyt ihan vakavasti puhun tässä näin, niin se liittyy siihen, että oli myynnissä purkkaa, semmoista levypurkkaa, jossa oli sitten aina Beatles-kuva, ja mä oon suurin piirtein muistaakseni kerännyt lapsena, erittäin nuorena, koko sen Beatles-purkkasarja, sen kuvasarjan siis kokonaan ostamalla joka päivä yhden Beatles-purkan, semmoiseen äiti antoi rahaa. Ja valitettavasti tilanne on se, että sitä kuvasarjaa ei ole enää tallella, ei ole minkäänlaista käsitystä, että missä vaiheessa se hävisi minun omistuksestani, mutta se olisi erittäin arvokas, jos se olisi tallella.
0: No aivan varmasti. Oma ensimmäinen semmoinen varhainen muisto, mikä on jäänyt mieleen, niin kun puhuttiin tuossa koulussa laulukokeesta ja muista asioista, niin mieleeni hiipii varhaiset musiikin tunnit, missä laulettiin kappaletta Opla Diem, Opla Da.
1: Jaha.
0: Ja sain siinä soittaa muistaakseni tampuriinia. Ja silloin oikeastaan sillä kyseisellä hetkellä tiesin, että minusta ei muusikkoa tule.
1: Joo, ja minä muistan sen, että kun mä menin aikoinaan, kävin useankin otteeseen niin kuin Lapualla poikkeamassa, oli sukulaisia siellä, niin ne ei ymmärtänyt siellä ollenkaan, kun mä sanoin, että tämä on mukava paikkakunta, tämä help, eli niin kuin apua, help.
0: Joo. Jännä, että eivät ymmärtäneet, mutta onneksi me ymmärrämme. Ihan tovin kuluttua otetaan lähetykseen mukaan mies, joka ymmärtää ja tietää Beatlesista vähintäänkin enemmän kuin tarpeeksi.
1: Kyllä, ja tähän nyt sivittää meidät ei Madonna, vaan kappale Lady Madonna.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki-showssa siinä kuultiin Beatlesia, ja niinhän sitä sanotaan, että Beatles päivässä pitää mielen virkeänä, vai miten se meni?
1: Saattapa olla tällä tavalla, sovitaan näin. Se oli biisi nimeltään Lady Madonna, joka on Beatles-tietäjän Jouni Koskimäen yksi suosikki kappaleista. Jouni Koskimäki, olet tohtorismiehiä Beatles-pohjalta. Vieläkö ihanteesi on George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr ja kuka se yksi olikaan, John Lennon?
2: No kyllähän ne semmoisia kestosuosikkeja on, kun tämä hulluus tai tämmöinen suuri tykkääminen alkoi jo 60-luvulla, että muutamat viimeiset vuodet, kun bändi oli vielä kasassa, niin olin melkoinen fanittaja, että Radio Luxemburgia kuunneltiin yöllä ja niin poispäin, mutta ei välttämättä tämän enempää siitä muistelusta, josta on kohta 60 vuotta.
0: No, jos mennään kuitenkin siihen hetkeen, kun se Beatles kolahti, siihen maailman aikaan kuitenkin oli muitakin yhtyeitä, mitkä maailman markkinoita niin sanotusti musiikillaan vallotti, niin mikä Beatlesissa oli se, mikä viehätti niin paljon, että siitä tuli myöskin tietyllä tavalla elämäntyö?
2: Se oli niin uutta ja erilaista ja niin valtavan monipuolista, ja se bändi soitti niin tiukasti yhteen, ja sitten siinä 60-luvun loppupuolella itse asiassa ensimmäinen mun levy, minkä mä ostin kaupasta, niin oli Beatlesien tämä niin sanottu tuplalevy, tämä White Album. Eli aika komeasti alkoi tämä levyjen keräily siitä levystä, jota pidän edelleenkin yhtenä parhaimmista, mitä koskaan on julkaistu. Sinähän on 30 biisiä, ja ne on kyllä niin mahdottoman erilaisia ja kattaa kyllä valtavan kirjon musiikkityylejä.
1: No, Jouni Koskimäki, tänään tulee kuluneeksi päivälleen 60 vuotta siitä, kun Beatles heitti sen viimeisen kiertuekonserttinsa San Franciscossa, ja keikkailu päättyi siihen, paitsi 69 joulukuun loppupuolella sitten tämmöinen performanssi siellä levyyhtiön katolla. He hoitivat sen vähän niin kuin, tai niin kuin, ei niin kuin vähänkään, vaan erittäin salaa, mutta jos nyt pidetään tuota 60 vuoden takaista live-konserttia semmoisena tiettynä konsertoinnin lopettamismaalin hetkenä, niin onko sulla, Jouni Koskimäki, tietoa siitä ja käsitystä siitä, että minkä takia ne keikat päättyivät ja sitten levittiin pelkästään tai soitettiin pelkästään studiossa?
2: No joo, mutta ennen kuin menen tähän 29. elokuuta 66 viimeisen San Franciscon Candlestick Park -konserttiin, niin sen verran oikaisen arvon toimittaja, että tämä kattokonsertti oli tammikuun lopulla 69, eikä joulukuun lopulla, siis tammikuun 30. päivä.
1: Muistan väärin,
2: aika
1: joo.
2: Aika pirun kylmä päivä oli silloin. Mutta käsittääkseni Beatles oli aivan lopen kyllästynyt siihen kirkumiseen ja siihen suosioon ja siihen hässäkkään, ja mitä nämä kiertueet varsinkin USAssa niin aiheuttivat. Ja en kyllä tiedä toista yhteyttä, joka

0: ne jäi toiseksi kuin 5600 kirkua siellä. Se oli populaarimusiikin historian ensimmäinen tämmöinen stadionkonsertti. George Harrison varsinkin ensimmäisenä ja John Lennon siinä heti perään, niin rupesi valittaa, että tässä ei järjen häivää, kun tämä on tämmöistä hullunmylyä. Ja ne soitti vain puolisen tuntia kerralla ja sitten varsinkin tuo viimeinen kiertue USA:ssa 66, niin se alkoi olla jo hengenvaarallinen, kun siihen liittyy näitä käsittämättömiä juttuja tästä Lennonin lausumasta, että olemme suosituimpia kuin Jeesus. Niin siellähän USA:ssahan lähti ihan mahdoton härveli ja hullunmylly, kun se oli erotettu kontekstistaan tämä lause, jonka Lennon siis maaliskuussa 66 Evening Standard toimittajalle Maureen Cleaville oli sanonut, mutta se oli siitä irrotettu ja käsitetty Amerikassa joko tahallisesti tai tahattomasti ihan väärin. Mutta nyt alkaa mennä jo Beatles-historian luennokset tässä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ei se mitään.
0: Mutta... mennään vaan eteenpäin. Tämä oli siis se syy, että ei ne enää kestänyt sitä älytöntä touhua.
1: No tossa...
0: Ja olivat hengenvaarallisessa tilanteessa muutaman kerran.
1: Tuossa tuli hyvin tuo asia selvitettyä, ja kun sä tosiaan oot tehnyt Beatles-musiikista väitöskirjan ja oot tuolla sitten Jyväskylän yliopistossa musiikkitiedettä opiskellut, niin on pakko kysyä siitä, että onko sillä tullut semmoista vastakkainasettelua nyt vaikka sitten pikkujouluissa, että siihen on nyt on istunut sitten samaan pöytään kaveri, joka on sitä mieltä, että Rolling Stones on paras bändi, ja sinä olet sitten koko illana puhunut Beatlesin puolesta. Pääsetkö eroon siis tästä Beatles-tietämyksestä lainkaan vapaa-ajalle, jos tuolla menet vaikka pubiin istumaan?
0: Toki pääsen. Mulla on muitakin harrastuksen kohteita. Tämä nyt vaan lähti vähän isoksi, että väitöskirja on 320 sivuinen ja englanniksi tehty, ja siinä on 50 sivua transkriptioita. Mutta ei mulla koskaan ollut tämmöistä väittelyä, enkä mä kaivannut semmoista, enkä halunnut. Rolling Stoneskin on hyvä bändi, ja kohtahan ne muuttaa nimensä Rollator Stones. Alkaa olla siinä sen verran kilometriä takana, että ihmeet ne on vielä pystyssä, mutta eihän niillä nyt levyjä tule kuin kerran 10 vuodessa. Mutta ihmeen hyvin se Mick Jagger jaksaa vielä juosta lavalla.
2: Ja ihmeesti vaan jaksaa Paul McCartney ja Ringo Starr tehdä myöskin uutta musiikkia. Mutta Jouni Koskimäki, se oli aika lähellä mitä ilmeisemmin, että Beatles olisi esiintynyt myöskin Suomessa livenä 64 vai 65, kun se olisi ollut, sä olisit päässyt kirkumaan myöskin sinne mukaan.
0: En mä siinä vaiheessa, mä olin 64, täytin vasta 11, että ei varmaan vanhemmat olisi päässyt mihinkään Hyvinkäälle, sinnehän niitä yritettiin saada silloin aikanaan, mutta se meni pieleen. Mutta Ruotsissahan ne esiinti 3 kertaa, että aika lähellä.
2: Kyllä. Sä oot nuotintanut, Jouni Koskimäki, Beatles-musiikkia. Ootko jatkanut harrastusta tämän väitöskirjan jälkeen nuotintamalla viimeisimmän tulokkaan, eli kappaleen Now and Then?
0: En ole sitä transkriptiota sitä tehnyt. No olen mä kyllä jonkin verran niitä väitöskirjankin jälkeen laittanut nuotille ja tutkinut ja kuunnellut tarkkaan jotenkin kohtia. Mähän soitan, tai mulla on oikeastaan niin kuin 2 bändiä, mitä mä liidaan, niin ylärekisteriorkesteri ja mandoliniorkesteri, Mandolinin Mountain, eli Mamoni. Tällä jälkimmäiselle mä oon 15 kappaletta sovittanut. Mehän esiintyi 9 vuotta sitten Tampere Beatles Happeningissä. Mutta siihen kysymykseen, että onko jatkanut tämä transkriptioiden tekemistä, niin vähänlaisesti, mutta aina silloin tällä joitakin kohtia, mitä kiinnostaa enemmän, niin tutkinut tarkemmin, että mitä sieltä löytyy.
2: No Jouni Koskimäki, se 20 vuoden takainen väitöskirja, se on nimeltään Happiness is a Good Transcription, Reconsidering the Beatles Sheet Music Publications. Sopisiko millään tältä pohjalta, jos siltä valkoiselta tuplalta

0: kuunnetaan päätteeksi biisi Happiness is a Warm Gun.
1: No sehän sopii oikein hyvin, se on yksi mun lemmikkikappaleita ja se on uskomaton kappale monessakin muodossa mielessä. Rytmiikka vaihtelee siinä tolkuttomasti ja sen rakenne on semmoinen, että se on neljä osaa A, B, C, D, mitä ei kerrota ja aina tulee jotakin uutta. Ja se on kyllä kertakaikkiseen onnistunut kappale sekä sävellyksellisesti että taltioin tuneena levyllä.
2: Tällä ohjeistuksella lähdemme kuuntelemaan tätä Beatlesin teosta aivan uusin korvin Puolen Suomen radiossa. Kiitoksia vierailusta, Jouni Koskimäki.
1: Kiitos kutsusta ja hyvää päivänjatkoa kaikille kuuntelijoille.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
7: Siinä sitä kuultiin Beatles-musiikkia, Beatles-historiikkia ja Beatles-tietoutta koko rahan edestä.
8: Ja kappale Happiness Warm Can, joka on sitä 60-luvun puolivälin jälkeistä Beatles-musiikkia, jolloin Beatles prokeutui tuossa musiikin tekemisessä. Erittäin monimuotoinen kappale tuo Happiness Warm Can, kuten Juoni Koskimäki asian avasi.
7: Ja kun mennään sitten tietyllä tavalla vielä Beatlesin tässä jälkipoltossa ja vanavedessä, niin on syytä myöskin ottaa esille sellainen ilmiö, että Beatles toki populaarimusiikin yksi suurimmista yhtyeistä, suunnannäyttäjä, tyylinnäyttäjä ja myöskin inspiraation lähde, eli myöskin lukuiset suomalaiset artistit, tuossa Danny jo mainittiin, niin ovat ottaneet vaikutteita Beatles-musiikista.
8: Joo, näitä Beatles-kappaleita siis tehtiin niin kuin käännöskappale kulttuuriin kuului, niin suomeksi 60-luvulla hyvin vahvasti, ja osa vedosta oli kyllä aika lailla sen tyyppisiä, että se Beatles-svengi kyllä ihan kokonaan puuttui, tai se ajatus näistä jutuista, kuten nyt tässä seuraavassa, joka on sinänsä kyllä ihan hauska kappale, eli Teijo Joutsalo ja Humppa Veikot ja kappale She Loves You, Yeah, Yeah, nimellä Hän sinun on. Ei muuta kuin nyt vertailemaan vaan niin kuin mielessä, että miltä se kuulosti se alkuperäinen ja entäs tämä suomenkielinen.
7: Voisin veikata, että Brian Epstein on kääntynyt haudassa kerran jos toisenkin, jos olisi tämän kipaleen kuullut kovinkin monta kertaa.

0: sattuu.
1: Svengäsi.
0: Sattuu sieluun.
1: Kyllä. Hän sinun on yksi Beatles-käännöksistä. Nyt taitaa olla tilanne se, muutamia vuosia sitten keskustelin Jiri Nikkisen kanssa, joka on Beatles-tietäjä ja dikkari, jos kuka, niin kysyin häneltä näistä käännöskappaleista, niin Jiri Nikkisen kanssa päädyimme semmoiseen toteamukseen ja ajatukseen, että näitä Lennon McCartney-kappaleita eipä tarkkaan enää pystyä tekemään suomalaisittain, koska esimerkiksi Clifton-yhtye, Nikkisen bändi, on tehnyt ainoastaan George Harrisonin kappaleita, kuten esimerkiksi tämän Elekieltä suomeksi, mutta näihin Lennon McCartney-kappaleisiin ei pääse koskemaan enää suomen kielellä niin kuin entiseen tapaan.
0: Niin, se maailma muuttuu, Eskoseni, ja tämä on tilanne, minkä kanssa joudumme kamppailemaan ja elämään. Mutta ettei tarvitse tehdä pelkästään käännösbiisejä, niin ne tehdään myöskin uutta musiikkia. Ja uudessa musiikissahan on myöskin kautta aikana ollut tapana se, että jos on joku kappale, mikä on hyväksi havaittu, niin versioidaan, eli coveroidaan se.
1: Näin tapahtuu. Tämä on niin kuin tämä ja ilmiö.
0: Se on tämä.
1: Näitä tehdään erittäin paljon. Ja tähän vaikuttaa yhtenä syynä Vain elämää, TV-ohjelmasarja, joka jatkuu jatkumistaan tulevanakin syssynä, ja siellä taas kuullaan sitten monista hiteistä, varmaan miljoonasadeyhtiön kappaleista, uusia versioita, koska mukana on Heikki Salo, ja sitten totta kai Freemanin kappaleista, koska siellä on mukana Freeman.
0: Näin se on. Niitä sitten kuulostellaan ja varmasti myöskin tässä kyseisessä ohjelmassa tullaan soittamaan. Uutta musiikkia julkaisi myöskin EP-muodossa jyväskyläläislähtöinen poppo nimeltä Timo Rautiainen at Trio Niska Laukaus. Käsittelyyn on joutunut naisartisti Jenni Vartiaisen hittibiisi vuosien takaa, ja tämä on herättänyt aika paljon tuolla sosiaalisessa mediassa keskustelua, pääsääntöisesti nimenomaan ihastusta. Ja täytyy itsekin sanoa, että kyllä tämä on semmoinen ihan hyvin korvakäytävään menevä versio.
1: Painaan se kappale soimaan, mutta sitä ennen, samaa kuin kuuntelet tuota kappaletta, niin mietipä semmoista asiaa, että kun ja ajatusta, joka mulle tuli mieleen, kun myynnissä on tämmöinen kuin pussiton pölyn imuri, että jos myisit itseäsi ja semmoisella otsikolla kuin kivespussiton Lindström. Hei ja

tämän vaali, ettei se menisi hukkaan. Pois älä oveltas käännytä koskaan, suru jos koputtaa milloin, pyydä se sisään.

0: aikaan.
1: Uunituoretta musiikkia Timo Rautiaiselta ja Trio Niskalaukaukselta mukana fiittaamassa Jonne Järvelä ja suru on kunnia vieras Jenni Vartiaisen, siis alkuperäistuotantoa. Niin, mielenkiintoinen, jäin tuossa pohtimaan tuon kappaleen aikana sitä, että jos tosiaan möisin itseäni pussittomana.
2: Kivespussittomana.
1: Niin toisaalta siinä varmaan sitten olisi pakko käyttää sellaista ehkäisyvälinettä, mikä on vastoin käyttötarkoitustaan, tiedätkö? Sinä, että minkälaisesta välineestä on kysymys?
2: Nyt ei ala uutta mulle.
1: Joo, se on vastuskumi.
2: Joo, se
1: vastustaa koko ajan sitä, mitä siinä tapahtuu.
2: Joo, tiedätkö mikä on semmoinen oikein kunnon guru pusseista puheen ollen, joka liittyy jollakin tavalla myöskin urja hiippiin?
1: No.
2: Se on kengenguru.
1: Näin.
2: Joo.
1: Onneksi muuten lähetysaikaa ei ole kovin paljon enää jäljellä, että vaan kolmisen tuntia, mutta tässähän se menee kuin siivillä.
2: Mä vaan nauran sille, kun myynnissä on tämmöiset kuin hauskat sieniruukut, niin naurattaakohan ne yhtä paljon kuin ohukaisen ja paksukaisen nämä toilailut. Hauskat sieniruukut, kun mä menen kuule, jos mä näen ne jossakin kaupassa, niin... Hauskat sieniruukut. Kyllä, kyllä. Joo, mennään uuteen musiikkiin, joka on Tampe Name Impala-niminen orkesteri Australiasta ja kappale on Loose.

0: Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
1: Väistämättä syksy saa, ja sehän on semmoinen asia, että on pikkuhiljaa alettava jättämään kesälle hyvästä. Ja minkälaiset hyvästit sinä meinasitte kesälle vuosimallia 2026 jättää, Jorma Hietamäki?
2: No ajattelin parvekkeelta, niin vilkuttaa kesälle ottamalla teepaitani ja kaakaohouseni käteen ja vilkutamme porukalla ja sitten vaihdamme villapaitaan yhdessä villapaidan kanssa kehoni suojan ja laittaa rappauset jalkaan. Tällä tavalla.
1: No niin.
2: Entä itse?
1: Kadun jo, että kysyin. Itse aion viettää kesän jäähyvästejä, eli yhden miehen venetsialaisia, toivottavasti lukuisien toivojien kerran. Tänään illalla Puolen Suomen radiossa nimittäin mökkilauantai viimeinen veto ja venetsialaiset kello 20 alkaa. Eli tässä nyt ensin höpöttelen aamupäivän ja vähän iltapäivää sun kanssa. Sitten vedän semmoiset tymäkät päiväunet. Ja sitten illalla radio.
2: Niin, se on ollut nyt 4 tuntia tätä, ja sitten kauanko se kestää se mökkilauantai?
1: No se on siinä 3-4 tuntia joo sitten sille no, illalla.
2: Se nyt ei vielä ihan niin kuin täyttä työpäivää kyllä tuota. Kyllä niin. 8 tuntia ihmisen pitäisi töitä tehdä.
1: No näinhän se on joo.
2: Joo, mutta se on näissä hommissa, tämä on tällaista vähän, että tämmöistä puolihuolimatonta, että ollaan töissä niin kuin olevinaan, ja olevinaan tehdään töitä, mutta ei tehdä juuri mitään. Kyllä niin, näin.
1: Sinäpä sen sinä sanoit.
2: Mutta nyt haistellaan Pave Maijasen tahdittamana sitä, että kuinka se syksy lähenee.

0: Näin sitä kuultiin, kuinka syksy lähenee Pave Majanen osuvasti tuommoista syksyn tuntua toi tähän Lindström Hietamäki showhun kappaleellaan. Lähtisitkö?
1: No lähtisitkö?
0: No ilman muuta kanssasi Järvelän, mikä se laulaja nyt olikaan, tämä Järvelä, tai Järvelän pelimannit heidän luokseen.
1: Kyllä, no sinne sitten.
0: Järvelän pelimannien luokse.
1: Mennään kuule porukalla, mutta mene sinä ensin, niin minä tulen perästä. Syksynhän kuuluu myöskin semmoinen juttu, että illat pimenee, yöt on myöskin pimeämpiä, ja nyt on viime aikoina myöskin ihmiset ihastelleet kuuta, koska tämmöinen syyskuu niin nimensä mukaisesti, joka tuossa ihan nurkan takana jo odottaa, niin se loimottaa sillä taivaalla sitten valtoimenaan ja luo sellaista syksyn tuntua ainakin itselleni. Ja sinä kun oot, Jorma, paljon kuusta puhunut ja tunnet ihmisiä, jotka tietävät avaruuslennoista ja muista asioista, mikä on käynyt ilmi, niin luin tuossa semmoista kirjaa, missä oli astronautti, joka oli käynyt kuussa, ja hän oli löytänyt sieltä luun.
0: Aha.
1: Joo. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että tiedätkö, mitä tämä astronautti sitten sanoi, kun hän tämän luun löysi?
0: Kysyykö hän, että mitä kuuluu?
1: Kyllä.
0: Kyllä, joo. Joo, tosiaan minähän näistä kuutama asioista olen, niin kuin, ja kuuasioista ollut erittäin kiinnostunut niin kuin koko elämäni, ja sen takia mä oonkin aika paljon niin kuin kuutamolla. Ja kun sinä kerroit tuossa, että illat pimenee ja niin et huomannut kertoa sitä, että itsekin pimenet siitä, mitä jo tällä hetkellä olet, ja sehän tässä vähän niin kuin pelottaa, mutta se on myöskin mukavaa syksyn tullen, että voi jälleen odotella joulua ja esimerkiksi ostaa vaikkapa sahapukki, se tuottaa niin kuin joulun lähemmäksi jouluihmiselle, kuten meikäläiselle, ja sitten heti jos miettii tämmöisiä lahjavinkkejä, niin tämmöinen käärintäkahva, niin se olisi niin kuin käärijälle, ja sitten Dallas-pulla, niin se menisi taas semmoisille lahjaksi, joululahjaksi, jotka ikävöivät sitä kyseistä jo aikaisemmin vuosikymmenenä televisiossa tullutta saippuasarjaa. Tämmöisiä kivoja odotteita.
1: No näin se on. Tuo kun nyt meni toi kuuluu juttu sillä tavalla, että sä olit sen kuullut jo aikaisemminkin tämän kuujutun, niin mä heitän sulle toisen.
0: Ai. Joku tulee joku semmoinen, mitä minä en tiedä.
1: No katsotaan, kuulostellaan. Tiedätkö sinä, mikä on Kirjolohen äidin nimi?
0: No se Kirjolohen äidin nimi. Kyllä nyt panit vaikea.
1: Joo, se on Pirjolohi.
0: Niin tosiaan, että kun K vaihtaa sitä niin kuin P, tulee Pirjolohi. Kyllä on nokkelaa, joo. Jotakin syksystä musiikkia, please.

0: oli kivan kuulonen versio tästä kappaleesta Suudelmin suljetut kirjeet. Eli jälleen nämä kirjeet, joita ei kirjoitella enää ollenkaan, puhumattakaan, että kirjoitettaisiin kirjeitä, joita sitten pussauksin laitetaan sulki.
1: Niin, entisaikaanhan sitä oli tämmöisiä kirjekuoria, mitkä piti nimenomaan lipaista kiinni ja myöskin postimerkit oli sellaisia. Minäkin muistan vielä sen ajan, kun ne piti niin sanotusti kielellänsä kostuttaa. Eli onko tässä nyt kuitenkin se juontava syy siihen Suudelmin suljetut kirjeet, että todellisuudessa kuitenkin kysymys on ollut varsin arkisesta pakollisesta käytännönläheisestä toimenpiteestä, missä on pitänyt ensin tämä kirjekuori sulkea. Ja siinä pitänyt käyttää sitten sylkeä ja kieltä apuna ja sitten sama postimerkille. Ja sitten se on vaan haluttu niin kuin laittaa tämmöiseen lyyrisesti romanttisempaan muotoon, että siinä muuta niin kuin Suudelmin niitä suljettaisiin.
0: No joo, tuohon en lähde enempää spekulaatioapua antamaan, koska tuo oli sen verran jo hyvin ajateltu. Minä näistä joululahjoista yhä edelleen tässä niin kuin mietin, kun syksyhän vääjäämättä vie kohti joulua. Päätyen sitten tietenkin jouluun, niin älysormus, niin se voisi olla aika hyvä lahja, mutta
1: myöskin vähän semmoiselle yksinkertaisemmalle puolisokkaalle.
0: Nimenomaan, mutta kun tässä on se vaara just, nyt se kannattaa nimittäin hankkia, koska aivan pian, aivan väistämättä tulee hetki, jolloin näistä älysormuksista tulee näitä tekoälysormuksia, ja se on se seuraava innovaatiovaihe, ja sitten sitä tekoälyä jälleen niin kuin semmoisellakin taholla, missä sitä ei vielä ole, mistä ei vielä puhuta. Mutta tulkoon syys ja talvi. Me kyllä kestetään, kuten Katriina Honkanen on tämän syksyn tulon määritellyt kappaleessa, silta.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Mie tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
7: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
8: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
9: Karjalainen syke.
10: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
11: Jotenkin tuntuu siltä, että sä olet, Jorma, nyt hyvinkin syksyisissä tunnelmissa. Mielesi ja kehon kielesi on kääntynyt jo nyt tätä seuraavaa vuoden aikaa kohden.
12: Se pelottaa jollakin tavalla tuo pimeyden tuleminen, tai arveluttaa pikemminkin vuosi vuodelta yhä enemmän. Koska vuodet vierivät sillä tavalla nykyisin huomattavasti nopeammassa tahdissa kuin mitä joskus ennen, ja kesät, vaikka ne ovat nykyisin noin 30 päivää pidempiä, niin ne tuntuvat kuitenkin lyhyemmiltä kuin mitä aikoinaan.
11: Aikoinaan silloin, kun sinäkin pienenä tyttönä siellä pellonlaidalla käyskentelitte Pohjanmaalla, niin
12: se pohjaa pitkin meni siellä.
11: Joo, se kesä tuntui varmaan toisenlaiselta.
12: Kyllä se tuntui niin kuin, että oli jatkuvasti lämmintä ja aina paistoi aurinko. Joo, ja koko ajan oltiin rannalla.
11: Meidän syksy on kuitenkin henkilökohtaisesti, niin koska tietyllä tavalla tämmöinen vähän erikoistapaus olen, niin suosikki vuoden aikani.
12: Ja sekö johtuu siitä, että vapautut kesän hiki karpaloista.
11: Siitäkin. Kesä on ollut aina mulle hyvin työntäyteistä ja kiireistä aikaa, ja tietyllä tavalla kun syksy saapuu, niin loppuu myöskin häslääminen ja hösöttäminen.
12: No,
11: ja tietyllä
12: onneksi.
11: Tavalla
12: tästä minä olen erittäin kiitollinen.
11: Joo, sama juttu. Ja siinä on jotain kaunista, kun kaikki elävä ympärillä kuolee, mihin katsookaan. Tarkoitan nyt siis, että lehdet tippuu puista ja marjat ja sienet jää metsään poimimatta meikäläisen toimesta tänäkin vuonna, mutta siinä on jotain semmoista hyvin syvää rauhan tuovaa, kun syksyn aika koittaa.
12: Minua harmittaa syksyn tulossa se, että terassilla, kun ne ovat vielä pitkin syksyä auki monetkin, niin joutuu ryystämään hanskat kädessä. Tiedätkö muuten, mikä on hanskat englanniksi?
11: Gloves.
12: Ei, vaan his cat. Tämä on ruotsia, siis hanskat, his cat.
11: Totta, joo.
12: Joo, kyllä. Joo.
11: Kielimiehiä. Syksyllä on kiva myöskin polttaa kynttilöitä.
12: Ja molemmista päistä.
11: Nimenomaan kannattaa polttaa molemmista päistä.
12: Ja keskikohdaltakin.
11: Dusty Springfield sen sijaan toteaa sen vielä tylymmin. Kesä on ohi, summer is over.

0: Kaihoisia kaikuja, kun kesä on ohi.
1: Agents-yhtye teki tuon kappaleen muuten suomeksi, tai on tehnyt nimellä Uuteen kesään, niin paljon on aikaa. Mutta ei aikaakaan, kun Teppo Ylitalo kertoo tässä Lindström-Hietamäki showssa siitä, että mitä se kotiseuturakkaus on. Hän on Suomen kotiseutuliitto ry:n toiminnanjohtaja, tämä Teppo Ylitalo, ja häntä haastattelemme, ja kotiseutupäivät, niitä vietetään tänä viikonloppuna ja tänä vuonna Torniossa.
0: No Torniohan on siellä niin sanotusti peräpohjolassa, ja siitähän kun mennään vielä pidemmälle, niin mennään minun kotiseudulle. Ja itse asiassa mulla olisi aika loistava kappale, mikä sopii nyt tähän tietyllä tavalla.
1: Kun sillä... Onko tämä nyt se kotiseutu Pohjolassa?
0: No tavallaan.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ettei Hietamäki showssahan me ollaan monesti Jorman kanssa oltu pikkusen tukkanuotta sillä siitä, että kummanko kotipaikka se on sitten komiampi tai kaunihimpi, millä murteilla sitä asiaa nyt sitten lähestytään, mutta kotiseutuliitto, semmoinenkin löytyy Suomesta ja nyt pureudutaan tähän aiheeseen tarkemmin.
1: Suomen kotiseutuliitto on perustettu vuonna 1949 ja sen nykyinen toiminnanjohtaja on puhelimessa oleva Teppo Ylitalo. Terve.
2: Tervepä terve.
1: Mikä sinut vei tämmöiselle niin sanotulle ikuiselle nostalgiatripille tai jatkuvalle historian tunnille?
2: No kyllä täytyy sanoa, että taaksepäin katsoisi. Kyllä se varmaan se kotiseuturakkaus oli. Ja usko semmoiseen niin kuin paikallisuuden mahdollisuuksiin. Mä oon ollut menneisyydessäni aika monenlaisessa mukana ja menin kaikenlaiseen järjestötoimintaan kauhean innokkaasti. Ja kotiseutuliitossa oli myös luottamushenkilönä ennen kuin sitten tulin toiminnanjohtajaksi valituksi. Huomaan sitten jälkikäteen, että kyllä sieltä vaan semmoinen paikallisuuden kehittäminen ja kansalaisyhteiskunnan kehittäminen niin nousee jotenkin punaisena lankana esiin, että haluaisin uskoa ja uskon siihen, että ihmisillä pitäisi olla ja on valtaa ja mahdollisuuksia ja velvollisuuksia myös sitä paikallisyhteisön kehittämistä ja tulevaisuutta kohtaan.
0: No tuossa mainitsit kotiseuturakkauden ja tämähän on varmasti ollut sodan jälkeessä Suomessa semmoinen asia, että silloin tämmöinen kotiseuturakkaus oli varmaan voimakkaimmillaan, jolloin tämä kyseinen liittokin on saanut alkusysäyksensä. Osataanko me suomalaiset vaalia kotiseuturakkautta riittävästi?
2: No osataan ja ei. Kotiseuturakkaus muuttuu tietysti ajassa, että jos ajatellaan niitä vuosia, kun kotiseutuliike on rakentunut silloin 1800-luvun lopulla, tai niitä vuosia, kun sodan jälkeen tuli tällainen valtakunnallinen organisoituminen, ja sitten tämän päivän kotiseututyötä, niin on niissä samoja asioita, mutta on myös eri asioita. Et sotien jälkeen oli selvästi tarkoitus niin kuin laajasti oltiin huolestuneita siitä, että mitä meidän talonpoikaiselle yhteiskuntamallille ja talonpoikaiselle kulttuurille tapahtuu, kun tuntuu, että maailma muuttuu siinä ympärillä niin nopeasti. Tänä päivänä taas paikallisuus nähdään enemmän semmoisena kiinnittymisenä, kotiutumisena, kulttuuriperintönä, mehengen luomisena, paikallisena vaikuttamisena asioihin, että kotiseuturakkaus saa tosi monenlaisia muotoja tänä päivänä. Se on hieno juttu.
1: Se, että nyt puhutaan Suomen kotiseutuliiton toiminnanjohtajan Teppo Ylitalon kanssa, niin erityinen syy juuri tällä hetkellä ja tänä päivänä siihen on se, että meneillään on kotiseutupäivät Torniossa teemalla rajaton kulttuuriperintö. Mitäs tämä teema niin kuin pitää, jos pikkusen ositetaan sitä, niin mitä se pitää sisällään?
2: Valtakunnalliset kotiseutupäivät on tosiaan tällainen kotiseutuliikkeen, jos käytetään tällaista vähän vanhahtavaa termiä, niin valtakunnallinen päätapahtuma, joka kiertää vuosittain eri paikassa. Viime vuonna oltiin Valkeakoskella, sitä ennen oltiin Vantaalla ja sitten ensi vuonna ollaankin Keski-Suomessa Laukaassa. Ja Torniossa tietysti, kun ollaan tällaisen kahden maan rajalla tai oikeastaan rajojen yli, Eli mennään niin kuin kaksoiskaupunki, joka on kahden valtakunnan alueella, Tornio-Haaparanta, niin halutaan nostaa nimenomaan esiin tällaista niin kuin rajattomuutta, kaikkien mukaan ottamista, sitä, että päästäisiin niiden byrokraattisten tai henkisten tai muiden esteiden ohi, mikä erottaa meitä tänä päivänä tekemästä yhteistyötä ja yhteisiä juttuja erilaisten ihmisten kanssa. Eli mä ajattelen, että se rajattomuus on erityisesti henkinen teema. Me vähän tänä päivänä jotenkin klikkiydytään semmoisiin omiin kupliin, jossa on samanmielisiä ihmisiä ja sitten sieltä huikitaan joskus vähän rumastikin niihin muihin kupliin. Ja olisi tosi tärkeää, että sekä paikallisella että alueellisella että valtakunnallisella tasolla päästäisiin niin kuin rajattomasti tekemään yhteistyötä ja rajattomasti kehittämään sitä omaa paikallisyhteisöä ja isossa mittakaavassa sitten yhteiskuntaa.
0: No jos miettii kotiseutuliittoa, niin se ensimmäinen mielikuva, mikä sitä saattaa tulla mieleen, on semmoinen, että pitää olla ikää aika riittävästi, että tähän toimintaan voi tähän toimintaan. Yritän tämän nyt muotoilla kauniisti. Mutta kotiseutuliittohan on myöskin tunnettu siitä, että te palkitsette vuosittain vuoden kaupungin osan. Tämä on varmaan semmoinen asia, mikä tulee muun muassa myöskin sitten vähän niin kuin ehkä nuoremman porukan tietoisuuteen.
2: Kyllä, Jyväskylän Kangas esimerkiksi on tuota vastikään palkittu. Tosiaan kotiseutu ja kotiseututyö, niin ne on termeinä vähän semmoisia vanhahtavia, jollekin tulee vähän ehkä sellainen konservatiivinenkin näkemys siitä, että katsotaan nimenomaan taaksepäin.
1: Mutta, eikö se olekaan sitä?
2: Katsotaan myös taaksepäin, sanoisin näin. Eli perustana on se paikallinen kulttuuriperintö. Se, joka tekee meistä meidät paikallisesti, sillä on valtavan suuri merkitys. Ja se tarkoittaa kotiseututyössä paikallismuseoita tai kotiseutuarkistoa tai perinteitä, jotka jatkuu vuosikausia, elävöittämistä, paikallistarinoita. Mutta sitten yhtä lailla kotiseututyö ja kaupunkityö on tänä päivänä sitä mehengen luomista tässä päivässä. Erilaisia tapahtumia, ihmisten tavoittamista. Kotiseututyö on yhdeltä osalta nimenomaan just sitä, millä tehdään meistä meitä. Eli tämä hyvin vahvasti katsoo myös tulevaisuuteen ja tähän päivään.
1: Mä olen elänyt semmoisen vuoden kuin 76 ja olin silloin jo niin kuin sillä tavalla suurin piirtein yhtä järjissä niin kuin nykyisinkin. Niin silloin oli semmoinen otsikko lehdessä, että pop ei jyrää perinteitä. Mä soitin sitä poppimusiikkia silloisessa bändissä. Ja onko se nyt sitten kulttuuriperintöä, kun se ei silloin ollut?
2: Ilman muuta se on kulttuuriperintöä. Kulttuuriperintöä on kaikki se, mitä meidän ympärillä on, oli se sitten vanhempaa tai uudempaa. Eli se on, mä ajattelen sitä kulttuuriperintöä.

0: Viitala, tuossa palaan siihen haastattelun alkuun, että kenen kotiseutu on kaikista rakkain. Sä kun nyt olet kiertänyt näitä kotiseutuja pitkin poikin Suomea, niin onko sulla tullut semmoista kotiseutukateutta, että oot miettinyt, että jossakin ruoho on vihreämpää?
1: Aina tulee kotiseutukateus. Oikeastaan se on niin kuin kotiseutuylpeyttä siitä, että mitä kaikkea mahtavaa eri puolilla Suomea tehdään. Esimerkiksi nostan nyt vaikka Keski-Suomesta esiin tuota Jyväskylä-seuran tai Hankasalmen ja voisi mainita vaikka kuinka monta muutakin. Mutta se aina yllättää, vaikka kuinka tiedän, että ihmiset on sitoutuneita ja innokkaita ja idearikkaita ja haluaa antaa omastansa, niin tänäkin päivänä, vaikka ajatellaan, että ihmiset on itsekkäitä tai ei halua puuttua muiden elämään, niin kyllä meillä on valtava rikkaus ja potentiaali ja arvo siinä, että ihmiset keksii mitä moninaisimpia keinoja viedä sitä omaa paikalliskehitystä ja yhteisöä eteenpäin. Ja kuvaava ehkä on se, että kotiseutuliitossa on tällä hetkellä noin 730 paikallista kotiseutu- ja kaupunginosa yhteisöä jäseninä, niistä suurin osa kaupungeissa tänä päivänä. Ja niissä on jäseninä yhteensä noin 100 000 aktiivista kansalaista. 100 000 ei ole kovin pieni määrä niistä, jotka haluaa olla yhdistyksen jäseninä ja sitä kotiseututyötä, jos sitä ajatellaan laajasti, sitähän tehdään sitten näisten ulkopuolellakin vaikka mitä. Kotiseututyötä on vaikka roskan noukkiminen mennessään ohi tai hyvän puhuminen kotiseudusta tai paikallisten yritysten tuotteiden suosiminen.
2: No, Suomen kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo, olette se nyt vakuuttanut, että Suomen kotiseutuliitto ei ole mikään semmoinen museo, henkisesti museo, mutta miten saat oikeenemaan tämän käsityksen minusta, että niin kuin mä olen ajatellut, että Suomen kotiseutuliitto elää semmoista aikaa, jolloin ei ollut vielä värejä ollenkaan, ja se on ikuinen mustavalkoinen semmoinen Fennia-elokuva, jossa porukka on pussihousut jalassa.
1: Kyllä. No varmaankin toivottamalla tervetulleeksi esimerkiksi Tornion valtakunnallisille kotiseutupäiville tai Laukaan päiville tai mihin tahansa paikalliseen tapahtumaan. Vakuutan, että se on värikästä, moninaista, siellä on vaikka mitä mukana. Ja totta kai se kotiseututyön ja kaupunkityön se suola on nimenomaan siinä, että nähdään ja koetaan ja otetaan mukaan erilaiset ihmiset, erilaiset asiat. Eli kyllä kotiseutu on myös niin kuin sitä omaa kasvamista ja itselle tulevia elämyksiä ihan koko ajan.
0: Jotenkin se ennen oli paljon kivempaa, kun veti ylioppilashatun päähän ja laittoi puvun päälle ja lähti omalle kotiseudulle käyskentelemään sinne, niin otettiin ihan eri tavalla vastaan kuin nykypäivänä. Mutta kiitoksia tästä valaisevasta haastattelusta Puolen Suomen radiossa, Teppo Ylitalo.
1: Kiitos paljon.

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Tällä kaksikolla täällä mennään ja kai sä muistat, että meillä on viikon päästä sitten ohjelman jälkeen niin kalenteriin merkattuna nämä perinteiset rapujuhlat.
2: No totta kai. Ainahan sitä jonkinlaista rapu suluissa LA lisäksi siihen perään, niin tuota pitää viettää.
1: Viime vuonna, kun vietettiin näitä perinteisiä Jarin ja Jorman rapujuhlia, niin on pakko kertoa tämä tarina, kun mentiin sitä merta nostamaan.
2: Edemmäs kalaa.
1: Sitä. Mentiin merta edemmäs kalaa ja mentiin sitten sitä rapumertaa nostamaan sieltä. Ja minä kun sinä sitten kokeilin, kun sinä sousitte sitä soutuvenettä, niin kokeilin sitä narua ja tuntui niin jumalattoman painavalta. Ja minä sanoin, että nyt on siellä kyllä vuosituhannen rapusaalis meille. Ja lähdin siinä sitten sitä nykimään ja piti nousta oikein seisomaan siinä veneessä, että sain sen rapumerran nousemaan sitä pintaa. Ja mitä silmämme näkivätkään? Vanha vihtahousu itse siellä meidän rapumerrassa kököttämässä.
2: No näin se oli jo, ja hyvin pelottava tilanne oli tämä, mutta sinä selvitit ja rauhoitit mieleni siinä kivasti. Kiitoksia sitä vieläkin.
1: Joo, minä vaan totesin sinulle, että nyt meillä on piru merrassa ja nostetaan veneeseen ja viedään saunaan.
2: Mutta syötiinkö me tätä piru? Me paloiteltiin.
1: Oli kyllä piru hyvää.
2: Eli me syötiin.
1: Kyllä se näin meni. Siinä aika paljon snapsia vedettiin ja olutta ja laulettiin tuota erilaisia tämmöisiä ruotsalaisia juomalauluja. Ja muistan kyllä, kun yhdessä vaiheessa sammahit siihen pöytään sen paahtoleivän päälle, niin sulla oli sitten tilliä naama täynnä ja sitruunat silmillä.
2: Se olikin näin, joo. Sen minä muistan kuule, kun sä jäit verkon päältä kiinni poikkeuksellisesti.
1: Vai rysän päältä.
2: Osa jäi rysän päältä, mutta sä jäit verkon päältä kiinni.
1: Joo, kyllä se oli semmoinen niin sanottu verkkovirhe.
2: Joo, ja suuntahan meni verkkokalvo siinä myöskin samalla.
1: Kyllä, siinä meni ja verkostot.
2: Joo, kaikki, joo, ja viemerit ja muut tämmöiset jutut. Mutta mä äskeinen kappale, kuljen taas kotiin päin. Se oli vuoden 1969 suosituin kappale Suomessa, ja nyt kysymys sulle, kumpi kaatui ensiksi, CCR vai DDR?
1: No kyllä se on pakko valita tuo jälkimmäinen.
2: Ei, kyllä CCR kaatui ensimmäisenä vuonna 1972 ja DDR vasta vuonna 1989. Ja tämän DDR nyt tuli esiin sen takia, että tämä kuljen taas kotiin päin on alkuperältään itä-saksalaista, eli DDR-läistä musiikkia. Mutta vuodesta 1969 peruutus vuotta taavaimmassa vuoteen 1968, tuolloin Meksikon olympiakisoissa pituushyppääjä Bob Beamon teki semmoisen tempun, että hänen äitinsä soitti hänelle, että nyt menee poika liian pitkälle. Nimittäin hyppäsi 55 senttiä pituushypyssä yli aiemman maailman ennätyksen, eli 8.90, kun aikaisemmin ennätys oli 8.35, ja Bob Beamon. Hän täyttää tänään 80 vuotta. Onnittelemme ja
1: kyllä
2: menemme Juha Vainion myötä näihin Meksikon olympiakisojen vuoden 1968 tunnelmiin kappaleeseen, jossa mainitaan myöskin Bob Beamon.
3: Este juoksussa murjaani kumma, puolipelleilyllä pesi porukan. Itse kastunut heisälli tumma, oli iki oma tyyli aitojan.

hän, hän on Meksikossa yksinään. Ohi on, olympiakisat Meksikon. Ja kun nähtiin se Beamonin hyppy, mittamiestäkin se alkoi hirvittää. Tuli otsalle tuikea ryppy, eihän tässä riitä edes mitat nää. Joku nauroi näin, saunalenkki, kropaltaan tuo äijä olla vois. Rima selkään päin, muuan jenkki, otti naurajilta luulot pois.

Lasta niin Hollannin nainen, häntä areenalle laskettu siis ei. Tegi lasta sai mies ruotsalainen, pienen pöhnän joka pronssitilan vei. Salo Töllin mies raapi päätään, onpas oudot kar-

0: on, ohi on, olympiakisat Meksikon.
1: Juha Junnu Vainio ja Meksikon kisat kuultiin siinä. Kovasti pisti naurattamaan tällä viikolla sinun vastauksesi, kun laitoin noista rapujuhlista kutsua porukalle. Ja
2: no niin, laitoin, sehän tuli taas siihen tapaan, joo kyllä.
1: Laitoin siihen sitten, että ilmoitathan tulosi nyt sitten 29.8. mennessä. Ja Jorma, sinä sitten laitoit minulle vastauksen tuohon sähköpostiin, että bruttona vai nettona?
2: No niinpä, se tapahtui joku. Mä en ollut sitä ihan varma, että tarvitsiko se tuota niin kuin ylipäätäänkään tämmöistä asiaa vai
1: no miten? Kyllä lähinnä nyt oli se, että ootko tulossa sinne juhliin, että osaan sitä akvaviittia varata riittävästi, mutta sinä nyt laitoit sitten sinun tulosi ja sitähän siinä kysyttiin.
2: No joo, tämmöistä erhettä saattaa tapahtua, mutta toivottavasti hämmästyit sillä tavalla, että se aiheutti sinussa kateutta. Ja onhan ne semmoiset nämä mun tulot, että mä en tarvi mitään vaihtohammasharjaa, koska mä en tiedä kenen kanssa mä menisin vaihtamaan semmoisen, vaan mä pystyn ostamaan ihan oman harjan.
1: No se on kyllä selvästikin kuulut siihen hyvinkin pieneen ryhmittymään Suomessa, joka tienaa niin paljon, että ei tarvitse vaihtohammasharjaa käyttää.
2: Ei tarvitse, joo. Onko seuraava musiikkikappale, joka on levytalautasella levystön tytöt valinneet, niin liittyykö tämä jollakin tavalla Amerikkaan?
1: No, kyllä se Amerikkaan liittyy, mutta se liittyy myöskin äsken kuultuun Meksikon olympialaisiin, koska kun puhuit tuosta hyppäämisestä, niin siellähän sitä nyt myöskin yhtenään tykkää porukka hypätä laillisesti ja laittomasti, varsinkin Meksikosta Yhdysvaltoihin, ei niinkään Yhdysvalloista Meksikoon. En usko, että kovinkaan moni, ellei sitten ole tehnyt Yhdysvalloissa valtavan rikoksen, niin halua sitten laittomasti Meksikon puolelle.
2: Joo, tuli tästä USAsta nyt sitten, tai jos mennään niin kuin Meksikosta USAan kautta Kanadaan, niin tätä kauppasotahan käydään tämän kahden maan välillä kovasti. Ja mä ehdottaisin ratkaisuksi semmoista, että Kanadan porukka menisi S-Markettiin ja USA-laiset menisi tuohon City-Markettiin. Ja sitten nämä, jotka ovat ihan varmoja, että mitä he ovat mieltä siitä, että, niin kuin kanadalaiset, että pitäisikö heille liittyä osaksi USAta, niin ne voisivat mennä Lidliin.
1: Ja näin on taas maailmaan saatu rauha. YK:n radiorauhan neuvoston erityisasiantuntija ja kyseisen elimen puheenjohtaja Jorma Hietamäki ratkaisi tämän maailmanpoliittisen kriisin jälleen kerran.

0: Tämä on semmoinen biisi, minkä tykkään aika usein olla karaokeissa.
1: Ja minä tykkään kitaroiden Jörgen Ingmanin kanssa tätä kappaletta mukana. Hän oli aikoinaan tämmöinen kirjekurssi, eli opissa hoitamaan kitaraa helposti. Ja hän lähetti sitten joko Jörgen itse, en tiedä oliko hän itse vai joku hänen managerinsa, niin tämmöisen kirjeen kotiin, avaa se ja mene siitä sitten niin kuin sivu kerralla ja sitten kun pääset maaliin sen kirjasen kanssa, niin sitten olet kitaristi.
0: Aika kovaa aikaa. Tapahtuiko maksu sitten samalla tavalla, että piti Jörgensille laittaa kirjekuoressa takaisinpäin seteleitä?
1: Kyllä, vaan näin tapahtui tämä juttu ilman muuta. Joo, kyllä postisiirtotilillä meni tämä homma. Jörgen Ingman muuta on henkilö, joka on voittanut Eurovision laulukilpailut, koska hän soittaa kitaraa siinä tanskalaisessa Danse Viisessä. Että tiedoksi vaan tämmöinen asia.
0: Vietetäänköhän muuten tuolla Meksikossa, niin kuin meillä on ne rapujuhlat täällä Pohjoismaissa, niin onkohan heillä sitten semmoiset papujuhlat?
1: Niin ei ainakaan nämä tomaattihiitokilpailut kuten Espanjassa.
0: Niin, ne on siellä.
1: Joo, mutta, olemme puhuneet tätä Beatles-yhtyeestä. Tässä ohjelmassa Beatles-asiantuntija Jooni Koskimäki on puhunut asiasta enemmän kuin me ehdimme edes suoraan sanotuna kysyä, mutta Beatles-kappaleiden oikeudet hankki aikoinaan Michael Jackson, joka täyttäisi tänään 68 vuotta, mutta kun ei valitettavasti täytä, mutta ihan näinä hetkinä tulee muuten kuluneeksi 29 vuotta siitä, tai tuli jo kuluneeksi itse asiassa, kun hän esiintyi Suomessa ne kaksi ainoaksi jäänyttä esiintymistään ja jälkimmäisessä olin mukana ja hämmästyin kovasti. Nimittäin positiivisessa mielessä olipa melkoinen show.

0: Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asiaa, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska... No.
1: Täällä sitä ollaan, rakkaat radion kuuntelijat. Paikassa, joka on saanut jo mystisen kaiun ja maineen, tämä on kuuluisa puolen päivän krouvi. Eli ohjelmamme on saavuttanut sen lakipisteensä puolen välin paikkeilla osapuilleen noin.
2: No niin, olemme siis puolen päivän krouvissa jälleen kerran täällä, tässä samassa paikassa, kantapaikassa itse asiassa.
1: Kantapöytäkin.
2: Joo. Ja nyt jälleen kerran sellaista haikeutta kohti pian mennyttä kesää ja jonkinlaista odotusta positiivisessa mielessä pelon sekaisin tunteen suhteessa avautuvaan syksyyn. Jiri Nikkinen, hänelläkin on tämmöinen tulevaan syksyyn liittyvä kappale, kesän viimeinen hento henkäys. Kokeilepa nyt hengittää yhden kerran, niin kuin tänä kesänä vielä. Se oli erittäin hento henkäys, tuo kyllä. Siinä se tuli videomuodossa podcast-olosuhteita ajatellen ja nyt sitten itse kappaleeseen.

0: kesän viimeinen henkäys kuultiin siinä.
1: Tämä oli enemmänkin huokaus ja laji eroottinen.
0: Syksy on myöskin uudistumisen aikaa. Tietyllä tavalla kesän riennot, kesälajit alkaa pikkuhiljaa jäämään tauolle. Ja nythän tulee semmoinen niin sanottu väliaika. Välikausi on siis se välikauden takki, mitä käytetään. Ja pikkuhiljaa niin kuin siirrytään siitä syksystä sitten kohti talvea, mutta vielä talviharrastukset ei pääse täysin alkamaan. Mutta minä olen aloittanut jo valmistautumisen suosikki talvilajiini tällä viikolla.
1: Ja se on jääkiekko?
0: Ei suinkaan. Nykyisin olen tässä viimeiset vuodet harrastanut tämmöistä laturaivoilua ja on nyt jo niin kuin tällä viikolla sitten pari kertaa käynyt tuolla pururadan varressa, missä on siis latupohja talvisin ja mennyt sinne metsän siimekseen siellä sitten, kun ihmiset niin kuin kävelee siinä ja siellä on isot kyltit, että ladulla käveleminen on kielletty. Niin mä oon nyt jo ruvennut niin kuin huutelemaan sieltä metsästä ja hakemaan tätä laturaivoa, niin kuin kasvattamaan sitä itselleni, että on sitten valmiina, kun talvi saa, niin on niin kuin iskussa.
1: Oliko sulla jalassa lämpörulla sukset?
0: Kyllä, ne on varsinkin sellaiset, millä tykkään mennä. Siinä ei nimittäin varpaita viluta, kun on lämpörulla sukset.
1: Mutta mitä tämmöistä niin kuin välivaiheita tuohon talviseen urheiluun ei tule, koska jääkiekon SM-liigahan käynnistyy jo ensimmäinen päivä syyskuuta. Ja siitä tulikin mieleen, että kun oli myynnissä siis tämmöinen kuin kokoon taitettava pöytä ja tuoli, niin onkohan Kouvolassa semmoinen niin kuin kokoon taitettava pöytä ja tuoli, niin kuin tämmöinen erityismyyntikohde tai tämmöinen niin kuin paikallinen tuote?
0: Niin, kyllä tuossa varmasti funny shoppiin olisi aika etevä ja oiva lisä, jos ei vielä ole, niin tuohan sinne kannattaa ehdottomasti tehdä. Puhutaanko yhdestä semmoisesta asiasta, mikä saattaa joskus elämässä osua kohdalleen?
1: Puhutaan semmoisesta asiasta, kuule, mä erottaisin pikemminkin niin, että soitetaan kuule joku, tai ei soiteta, vaan puhutaan jostakin semmoisesta aiheesta, mikä saattaa elämässä sattua joskus kohdalleen. Otetaanko tämä vaihtoehto mieluummin?
0: No otetaan.
1: Mä haluan ehdottomasti, että puhutaan just siitä asiasta, mistä minä tykkään puhua, niin puhutaan siitä, mitä minä ehdotin.
0: No,
1: vaikka ne ehkä vähän muistutti kyllä toisiaan nämä. No, siinä on niin synonyymiä näissä meidän ehdotuksissa.
0: Joo. No mennään nyt kuitenkin sitten tuolla sun ehdotuksella.

0: Tommi Soidinmäki, tuoretta uutta musiikkia, Potkut kuultiin siinä. Ja urheilumaailmassahan sattuu ja tapahtuu, niin kuin mainitsit tuossa, että jääkiekon superkausi, se käynnistyy ihan tuota pikaa, odotukset on korkealla. Ja urheilumaailmassahan sitten myöskin, että jos ei niin kuin tuloksen teko miellytä omistajia tai sitten ei vaan niin kuin homma lähes kulaamaan, niin aika nopeastihan siellä sen mononkuvan sitten persauksiin saa. Tässä jonkunlaista maailman ennätystä pitää hallussaan bulgarialainen jalkapallovalmentaja Nikolai Mitov. Mm-hmm. Hänet nimittäin palkattiin Potev Blodvinin peräsimien vuonna 2016, ja kun tämä nimitys tehtiin tässä tiedotustilaisuudessa, niin seuran fanit ryntäsi sinne ja pakottivat tämän kyseisen Mitovin eroamaan, siis tämän tiedotustilaisuuden. Kyllä, ja hän ehti olla siis tämän seuran päävalmentajana 2 tuntia, eli siitä hetkestä, kun hän oli kirjoittanut seuran toimistolla nimet alle paperiin, niin hänet vietiin tähän lehdistötilaisuuteen, ja siellä sanottiin, että uusi valmentaja on Nikolai Mitov, niin fanit sanoi, että ei muuten ole.
1: No millä tavalla tämä kansalaisvaikuttaminen oli näin nopeaa nyt sitten tuossa kyseisessä maassa, että kansalla oli oikeus niin kuin ryhtyä mielipiteineen semmoisiin toimiin, jotka vielä niin kuin laitettiin toimeen?
0: Niin. Se on monessa maassa, jos puhutaan jalkapallosta tai mistä tahansa muustakin lajista, mutta erityisesti jalkapallosta, niin fanittaminen on hyvinkin erilaista, mitä täällä meidän kotosuomessa. Ja siellä sitten varmasti seuran johto ihan oman turvallisuutensa takia on myöskin ajatellut sen, että parempi pitää tämä faniporukka tyytyväisenä ja vaihtaa sitten päävalmentajaa samassa tiedotustilaisuudessa.
1: Kyllä, kyllä. Potkut ja jalkapalloa liittyy erittäin hyvin yhteen, koska jalkapallohan vaatii sitä, että sitä potkitaan, muuten se ei mene eteenpäin. Tosin jalkapalloilijat eivät tykkää, kun puhutaan potkupallosta, koska se on alentavaa suhteessa siihen jalkapalloon. Kiinalaisrobotti muuten juoksi kovempaa tässä taannoin kuin Usain Bolt, mutta johtuukohan, siis urheilusta puheen oli, niin johtuukohan se siitä, että Usain Bolt on kuitenkin jo 40-vuotias, mutta pärjäisiköhän tuo ihmisveturi Zatopekille tuo kiinalaisrobotti? Zatopekkihän kutsuttiin nimenomaan ihmisveturiksi, ja hän voitti muun muassa maratonin Helsingin olympiakisoissa. Tämmöinen ajatus vaan, ei sulla välttämättä vastausta tähän ole.
0: No ei, kyllä ole.
1: Mutta aivan toiseen juttuun, kuule, siitä on nyt 25 vuotta, kun DigiTV otettiin käyttöön Suomessa vuonna 2001 elokuussa, elokuun 27. päivä, mutta Ruotsissa otettiin tämä digihomma käyntiin jo vuonna 1984, kun siellä Hereis niin voitti Euroviisut kappaleella Digi Lu, Digi Leija. Siellähän, et ole varmaan kuullut tätä juttua, niin nehän tarjosi sitten tämä Digi Luuta koirille, ja ne ajatteli, että no tämähän menee erittäin hyvin läpi. Koirat söi Digi Luuta aikaisempien manuaaliluiden sijaan ihan kevyesti, mutta sitten kun se sanottiin sille koiralle, että hei kuule, kävisikö se, että otat tämä digileikit tässä näin, niin koirat sanoi, että digilei ei kyllä meille käy, että kyllä tämä luu kelpaa, mutta lei ei.
0: Joo. Mitähän tuohon nyt sitten sanoisi?
1: No ei sano, älä sano mitään, pistä vaan merkinnät muistiin tästä asiasta sinun vihkoosi, että tentissä pärjäät, kun tästä asiasta kysytään jotakin.

0: itsehän olen tehnyt tästä version analog analei, joka oli sitten ennen tuota digiaikaa, mistä hienosti myöskin digisiirtymän työelämän erityisemeritusprofessori Jorma Hietamäki tuossa äsken meille radioluennoi.
1: No joo, nyt mennään sitten niihin avaruusaiheisiin tässä seuraavaksi, eli pääsen tänne Kuutamolla osastolle tavallaan. Tosin nyt mennään kyllä kuuta edemmäs astronauttinoimaan kuin mitä kuu on. Siitä on 10 vuotta, kun löydettiin lähimpänä maata oleva eksoplaneetta nimeltään Proxima Centauri. Sinne on sen verran pitkä matka, että nykyvälineellä ei pääse, mutta varmaan tulevaisuudessa osa porukasta lähtee, kun liikennevälineistö kehittyy, niin lomalle Proxima Centauriin. Ja se saattaa olla sitten niin arkipäiväistä, kun se on niin lähellä maata, kun se onkaan tämä eksoplaneetta Proxima Centauri, niin porukka kyllästyy sitten, että mä oon käynyt siellä lomailemassa niin monta kertaa, vähän niin kuin sama asia kuin Kanarian saaret nykyisin, että mä oon käynyt siellä niin monta kertaa, että ei siellä ole enää porukka, eikä siellä ole sama meni kuin mitä aikaisemmin siellä Proximassa, että kannattaa mennä vähän niin kuin etäämmälle näiden juttujen kanssa. Mutta kunhan nyt nykyisin saavutettaisiin edes tämä Mars-planeetta, jota minä epäilen saavutettava vasta vuoden 2060 tienoilla. Tämä on minun ennustukseni.
0: Niin, sinähän olette tosiaan tuossa kansainvälisessä avaruustyöryhmässä.
1: Kyllä, kyllä, joo.
0: Joo, tämä teillä taisi se ensimmäinen kohde, taisi olla Snickers ja sitten olit Twix ja nyt olette siirtyneet jo tähän Marsiin, eli niin sanotusti pala kerrallaan menette kohti tätä projektia. Marsihan on siitä mielenkiintoinen planeetta, että se on ollut esimerkiksi antiikin mytologiassa hyvin vahva Mars, sodan jumala, jos muistat historian tunneilta. Hän ei ollut siis historian opettajani, vaan tämä kohde. Ja sitten myöskin tämä Marsihan on sillä tavalla niin kuin semmoinen punainen planeetta.
1: Näin se on, ja meitähän kävi siinä avaruuskomiteassa, minkä nyt viittasit tuossa, missä minäkin olen jäsenenä, niin siellähän kävi meitä viihdyttämässä toimestani. Tämän sain aikaan, ihan kaikessa muussa ei ollut niin kovin perillä, mitä siellä puhuttiin, kun ne puhuivat pääasiassa englantia, niin tuomari Nurmio esiinti siellä kappaleen punainen planeetta niin kuin alkupalaksi.
0: Mutta olen kuullut semmoisen tarinan kerrottavan, että kun olit tämän avaruuskomitean ensimmäisessä kokoontumisessa.
1: Onko tämäkin nyt kerrottu sitten? Joo.
0: Ja teillä oli sitten ollut siinä ohjelmassa merkattuna lounastauko, niin sinä olitte noussut pystyyn, kun se oli kaveri vielä pitänyt puhettaan, se oli huutanut, että Mars, Mars, lounaalle siitä.
1: Joo, siinä kävi näin, ja siinähän yksi kaveri oli niin erottinen, että otti venukset esiin.

asemat, baarit ja käyntikortit, tullit ja valuutat. Eno hyvä meitä kutsuu.

0: karjalainen syke.
1: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
9: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
10: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
11: Karjalainen syke.
12: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström. Ja Jorma Hietamäki.
13: Joskus sitä saattaa baarikaapin perukoilta löytyä jotain vanhoja viinaksia, jotka on esimerkiksi vaikka tuonut etelän matkaltansa ja ne on sinne sitten kaapin perälle jäänyt. Mutta hiljattain uutisoitiin melkoisesta löydöksestä presidenttimme Alexander Stubbin toimesta. Hän oli nimittäin löytänyt Kultarannan kellarista Kekkosen viinat.
14: Tosin kekkostutkija, hänestä monta kirjaa kirjoittanut, Juhani Suomi oli sitä mieltä tai totesi, että ne ei suinkaan ole Kekkonen sinne tuonut, että onko nyt sittenkään Kekkosen viinoja vai ei, mutta oli miten oli.
13: No Kekkosellehan se maistui niin politiikan tekeminen, maanjohtaminen kuin sitten hiihtäminen ja kalastaminenkin. Aikoinaan muistan, kun Suomi täytti 100 vuotta. Niin oli tämmöinen musiikkinäytelmä kuin Suomineito 100 vuotta, missä oli kohtaus, jossa siis esiinnyin, jossa käytiin läpi Kekkosen valitsemista ensimmäistä kertaa Suomen tasavallan presidentiksi. Ja siinä oli erittäin yksinkertaiset ja helpot repliikit, koska minun piti vain luetella listaa, missä sanottiin, että Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Fagerholm, Kekkonen, Kekkonen. Ei tarvinnut ihan kauhean montaa viikkoa opetella.
14: Ja vuonna 1956 oli tämä tilanne, jolloin Kekkonen päätyi valtaan ja niukalti sitten voitti tämän Fagerholmin vastustajansa tai kilpailijansa.
13: Joo, omien laskujeni mukaan silloin, kun valitsijamiehenä toimin, niin 2 ääntä siinä eroa oli.
14: Oliko näytelmässä mukana myöskin sitten se seuraava vaihe, joka on ihan tosiasia, että tämä Fagerholmin jälkikasvu ja Kekkosen jälkikasvu menivät keskenään naimisiin myöhemmin.
13: Sitä ei tässä kyseisessä musiikkinäytelmässä oltu huomioitu lain.
14: Mutta Urho Kekkonen, hänen edesmenostaan tulee tulevana maanantaina kuluneeksi 40 vuotta. Hän syntyi 3.9.1900 ja menehtyi kesän päätyttyä vuonna 1981. Tämä on laulu Kekkosesta.

0: Sir Elwoodin niin hiljaiset värit, te Kekkonen, Puolen Suomen radiossa Lindströmet Hietamäki showssa. Nyt vähän muistellaan, koska tuossa puhuit Kekkosen edesmenosta ja myöskin taas saatiin valitettavasti tällä viikolla kuulla surullisia poismeno-uutisia maailman musiikkipiireistä.
1: Dolly Parton lähti ja Dolly Partonin poismeno on Yhdysvalloissa, etenkin Yhdysvalloissa suurempi asia kuin mitä sitten täällä Suomessa kukaan ymmärtääkään. Viikon surunliputus, tosi Donald Trumpin toiveesta.
0: Mielenkiintoista oli myöskin se, että kun tuo tieto minutkin saavutti, niin luin sitten yhden tämmöisen artikkelin, mikä oli Dolly Partonista kirjoitettu. Hän esiintyi 7 vuosikymmenellä ja 80 vuotta oli ikää vähän rapiat, kun tämä hetki koitti. Hänellä oli myöskin erittäin mittava omaisuus ja hänellä ei ole jälkeläisiä. Ja hänen miehensä kuoli muutama vuosi aikaisemmin, niin siellä myöskin nyt sitten aika mielenkiinnolla odotetaan sitä, että minkälaisen testamentin Dolly Parton on laatinut. Hänet tunnettiin myöskin hyväntekeväisyystyöstä ja hänellähän on myöskin omaa nimeä kantava huvipuisto.
1: Kyllä. Ja viimeiseksi levykseen, pitkäsoitokseen häneltä tuli levylle mitään Rockstar, jossa hän laulaa muun muassa Paul McCartneyn kanssa Beatlesia ja onkohan siellä mukavana myöskin Queenin biisi on Rockstar, mutta nyt ei mennä siihen levyyn, vaan mennään tämmöiseen erääseen hänen suureen hittiinsä, joka on 80-luvun alusta, eli 9 to 5, jonka muuten Anita Hirvonen oli suomeksi nimellä Aamu 7.
0: Olihan siinä jotain samaa siinäkin versiossa, mutta nyt Dolly Partonin muistoa kunnioittaen sitä aitoa ja alkuperäistä.

0: Dolly Parton 9 to 5, ja tämä naislaulajahan tunnettiin nimenomaan siis countrymusiikin toimesta, varsinkin Yhdysvalloissa, ja oli siinä, niin kuin sanoit, että suurempi stara siellä kuin me edes täällä Suomessa tai Euroopassa saatamme ymmärtää.
1: Hän teki muun muassa kappaleen I Will Always Love You, josta Whitney Houstonin versio vuodelta 1992 nousi suureksi hitiksi, kohtalaisen suuri hitti. Se oli myöskin Dolly Partonin esittämänä, ja nyt on kuullut sillä tavalla, että samassa sessiossa yhden yön aikana Dolly Parton saman yön aikana sävelsi kappaleen nimeltä Jolene ja sekä tämän I Will Always Love You, että voisiko sanoa sillä tavalla, että aika tuottoisa yö itse asiassa.
0: Kyllä. Niin jos miettii sitä, että minkälaiset tarinat nämä kyseiset kappaleet ovat saaneet ja minkälainen jatkumo niillä tulee olemaan vielä tulevaisuudessa, niin on ollut todellinen taiteitten yö.
1: Kyllä. Dolly Partonin säveltämä Jolene, sen on suomeksi löytänyt Virve Viki Rosti, ja sehän on sulautunut suomalaiseen kansanperinteeseen aivan niin kuin se olisi suomalainen laulu.

0: Jolene.
1: Tässä on puhuttu nyt sitten Kekkosen edesmenosta, Dolly Partonin edesmenosta, jopa Michael Jacksonin edesmenokin tuli tuossa esiin. Mutta
0: unohtamatta Johannes Kastajan mestauksen päivää,
1: vielä tuossa aiemmin tämän lähetyksen aikana tuli tämänkin asia esiin, mutta semmoinen päivämäärä kuin 24. päivä elokuuta vuonna 1945 ja luku 495 tuona päivämääränä, se on ennätys, mutta mikä ennätys?
0: Mä veikkaisin, että se on pisimpään listalla pysynyt Dolly Partonin kappale.
1: Ei, vaan kautta aikojen Suomessa syntyneiden lasten suurin lukumäärä Suomessa siis

0: päivämäärältä 24.8.1945 ja niitä lapsia syntyi tuona päivänä 495. Oletko, et, yksi heistä?
1: En ole.
0: Joku on.
1: En kuulu siihen joukkoon.
0: Onkohan se porukka pitänyt kokoontumista koskaan, että niin moni kuin heistä nyt on vielä elossa ja kun ovat olleet elossa, niin kaikki nämä kerääntyisivät johonkin jäähalliin katsomaan jotakin vaikkapa samaa ottelua tai sitten jotakin konserttia seuraamaan. Aika mielenkiintoinen ajatus. Mikähän siellä voisi esiintyä, 45 syntyneet, mikähän heille uppoisi? Tietenkin suomalainen tango ja totta kai Beatles.
1: Niin.
0: Suurta ikäluokkaa, joo.
1: Siinähän sitä olisi.
0: Mutta Dolly Parton syntyi vuonna 1946 ja ihan sen takia tämän vaan nostin tässä esille, kun näistä kuolema-asioista on puhuttu, niin otetaan tätä iloisempaakin juttua, että elämään kuuluu kuolema ja myöskin syntyminen. Molemmat ovat väistämättömiä.
1: Light of a Clear Blue Morning on Dolly Partonin tuotantoa, mikä soitetaan vielä tässä Dolly Parton muisteluissa. Tässä on mukana fiittaamassa Laini Wilson, Miley Cyrus, Queen, Latifa, Reba McEntire. Mutta nyt tietokysymys sinulle, Jorma no. Hietamäki. Tiedätkö, mikä on Dolly Partonin ja Miley Cyrusen välinen suhde?
0: Onko tämä Miley Cyrus jopa kummilapsi vai kuinka tämä on?
1: Kyllä se on kuule justiinsa näin.
0: Menikö tämä tällä tavalla?
1: Kyllä tämä meni ja sinä saat nyt tästä tämän Dolly Parton kynän, jonka tilasin sinulle eBaystä. Ole hyvä.
0: Kiitoksia, kiitos oikein paljon. Ja Dolly Partonhan syntyi siis 19. päivä tammikuuta vuonna 1946 ja kun hän tässä tammikuussa täytti sen 80 vuotta, niin tämän porukan kanssa, mitä luettelit tuossa, niin heidän kanssaan hän teki syntymäpäiviensä merkeissä tai lauloi vanhan 70-luvun hitti. Se teki sitä uusia version ja sen kappaleen nimi on
1: Light of a Clear Blue Morning.
2: You know, we're living in troubled and uncertain times.
3: Yeah, we sure are.
2: But we can't let the darkness win.
3: It's time to wake up.
2: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Syksy on myöskin sitä aikaa, että sinäkin olette, Jorma, joutunut pikkuhiljaa alkaa miettimään ainakin purjeveneesi teloille laittamista, sen ylös nostamista ja talvisäilytykseen pistämistä. Oliko minkälainen purjehdus säsonga tänä kesänä?
2: No se oli kohdalta niin kohtalaisen huomaamaton, koska en käyttänyt tätä vedettä lainkaan enkä purjetta, mutta kun se on teloilla nyt siellä valmiiksi, niin mä nostan pikemminkin tuon purjon jääkaapista nyt pöydälleni ja nautin siitä tänä iltana oikein valtoimenaan.
1: Niin, eli siis olinko mä nyt kuullut väärin, kun sä sanoit silloin kesän alussa?
2: No minä yritin vähän niin kuin kautta niin kuin erilaisten rantain, ranta liittyy veneilyyn totta kai, mutta yritin kertoa näin, että ei se nyt ihan näin ole tämä asia.
1: Niin, eli siis se, kun sä sanoit, että tämäkin kesä menee sillä tavalla, että on purjot veneessä, niin. mä kuulin, että purje veneessä. Mutta joo, se jotenkin tietyllä tavalla mä niin kuin mietinkin omaa juttuani, että liekö tämmöinen väärin ymmärrys ja väärin kuuleminen niin kuin sitten olikin.
2: Ja nyt kun tässä on koulut alkaneet, niin olet taatusti Jari Lindström muistellut sitä, että minkälaista se koulu alkaminen on niin kuin syksyltä oli aikoinaan kohdaltasi, mutta Jyväskylässähän on tehty tämmöinen päätös, että jälkiistunto uhkaa, jos puhelinta vilkuilee edes välitunnilla. No eipä siinä mitään. Ennen kaikkea mä ihmettelen, että minkä takia nykynuoriso vilkuilee puhelinta välitunnilla. Minä ainakin vilkuilin vastakkaista sukupuolta.
1: Kyllä sitä kannattaisi ohjenuoraa tänäkin päivänä enemmän ehkä katsoa kuin sitä kännykän ruutua.
2: Joo, ja tämä seuraava kappale alleviivaa sitä, että mitkä minun tunnelmat aikoinaan koulussa oli.
3: Joka puolella on tyttösiä.

ja keskiviikon haltijattarein. Mä ulos hänet autollansa vein. Hän pehmeä niin on ja peloton, ja miellyttävä nähdä sauto on. On torstai-ilta, ilta suukkojen, kun kohtaan tumman Liisan suloisen. Ja huuli punaa vaikka kuluukin, ne kustannukset viedään tuloihin. Ja perjantai on tytön vaalean. Hän tuntee elokuvatekniikan.

0: Lars Lasse Anders Fredrik Mortensson, muuten koko nimeltään.
1: Joo, ja hänhän aikoinaan iski kovasti sitä myrskyluodon Maijaa, mutta ei onnistunut.
0: Nyt kun otit tuon myrskyluodon Maijan esille tuolla tavalla, niin on pakko heittää sulle tämmöinen juttu.
1: Onko se nyt ihan pakko?
0: No ihan pakko nyt on, kun se nyt tuli mieleen.
1: Mikä
0: tässä.
1: Mikä onko lepakko, rapakko, hupakko vai kolpakko?
0: No kolpakkohan se nyt on aina mielessä, mutta kerrotaan tämä juttu nyt ensin. Mainitsit myrskyluodon Maijan, siis Mortensonhan alkoi keskittyä yhdessä vaiheessa uraansa silloin 60-luvun, 70-luvun taitteessa nimenomaan elokuva- ja televisiomusiikkiin. Ja miehen kynästä on syntynyt myöskin Suomen myydyin nuotti.
1: Ja onko se nimenomaan tuo myrskyluodon Maija?
0: Se on se. Teoston tilastojen mukaan edelleenkin tämä olisi kaikkien aikojen myydyin suomalainen nuottijulkaisu. Ja se on kyllä kova saavutus se ja ihan uskomattoman hieno kappale, vaikka ei sitä nyt tänä lauantaina soitetakaan.
1: Jonakin toisena kertana tässä samassa showssa jatkossa, koska tätä ohjelmaa ei ole päätetty lopettaa ainakaan vielä toistaiseksi, niin soitamme myrskyluodon Maijan, vaikkapa viikon kuluttua.
0: Me pidämme tämän lupauksen Stormscare Maija.
1: Laitan tuonne kuule ylös.
0: Laitapa ylös sinne Stormscare Maija.
1: Kyllä, just joo, näin. Joo.
0: Niin se soitetaan, mutta nyt soitetaan sitten vähän toisenlaista tuotosta. Kun tuossa äsken laulettiin Lasse Mortensonin toimista Viikon tytöistä, niin kiva sitä olisi myöskin päästänyt ehkä semmoisen nuoren pojan sielunmaisemaan kiinni, joka kipuilee kasvuaan mieheksi ja tämän kyseisen kappaleen sanottajahan löytyi aikoinaan tuosta Jämsänkosken suunnalta, jos en aivan väärin muista, jos muistan, niin
1: oikein muistat, joo, kyllä.
0: Ja hän oli niin kova jalkapallomies, hän oli myöskin erittäin kova huumorimies, teki käännösbiisejä lukuisia, myöskin käännöksiä ja tekstejä.
1: Ja hänen edesmenostaan tulee, muistankohan oikein nyt, niin ensimmäinen päivä 9. eli tulevana tiistaina, hänen edesmenostaan Jukka Virtasen siis 7 vuotta.
0: Näin. Tietää kertoa Puolen Suomen radion kalmisto hoitaja Jorma Hietamäki, joka muistaa nämä kaikki asiat, rakkaat radion kuulijat, ulkomuistista. Hän ei katso näitä Googlesta tai netistä ja se on kyllä käsittämätön taito se. Simo Salminen on tämän kappaleen levylle laittanut ja on tänne myöskin Pave Maijanen laittanut niin sanotusti laulettavaan muotoon.
1: Suurena miehenä.

0: Kello on tullut siihen vaiheeseen tätä kyseistä lähetysvirtaamme, että on aika ottaa vieras mukaan näihin kemuihin.
1: Hän on stunt-näyttelijä ihan kansainvälisiltä TV-sarjoilta ja filmeiltä, jyväskyläläis-syntyinen Essi Latvala. TV:stä tuttu, jos TV:stä katsoo elokuvia ja totta kai myöskin valkokankaalta tuttu, koska hän näkyy siellä, mutta hän toimii stunt-roolissa.
0: Niin hän tekee. Riki Sorsa, elokuvan sankarit, johdattelee meidät kohti tätä.
2: Ja badabadu, nyt tois tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen, Epäradio show on asiaton. Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska...

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showssa lauantai on tullut siihen vaiheeseen, että on aika kutsua tämän kyseisen kerran live-studion vieras sisään. Ja toki täytyy sanoa, että olisi meillä ovikin ollut, mutta kiva, että tulit tuon lasiikkunan läpi nyt niin kuin tuommoiseen stunt-tyyliin.
1: Niin, kyllä. Ja tässä vaiheessa stunt-näyttelijä Essi Latvalaa, minä nimenomaan kutsun tänne studioon sillä tavalla, kun kutsutaan lehmiä. Kus, kus, kus, kus, kuu! En tiedä, oliko tämä kovin asiallista.
0: No ei se kyllä ollut, mutta täytyy sanoa, että olisihan tämä haastattelu voinut toisellakin tavalla aloittaa. Niin, moikka, moikka
1: vaan. Tämä meni nyt näin. Joo, tervetuloa Essi Latvala.
2: Joo, ilo olla täällä pitkästä aikaa.
1: Sä olet stunt-näyttelijä.
2: Joo, kyllä. Näin on päässyt käymään tässä vuosien saatossa.
1: Eikö siinä ole semmoinen hankala puoli, että siinä kaikki muut ottaa niin kuin tämän tähtöiden ja sä hoidat homma?
2: Siis sehän on aivan ihanaa, että saa itse vaan sitten rytistä. Sopii itselle vallan mainiosti.
1: Sä oot harmaa eminenssi siinä mielessä siis, että kun sä katsot lopputulosta, niin sut näkee siellä, mutta se menee toisen piikkiin.
2: Kyllä, ja itse asiassa silloin tulee fiilis, että on onnistunut hommassaan, jos sieltä ei erota niitä omia piirteitä liian tarkkaan tai muuten. On kyllä maskeeraus niin huippuluokkaa, että yleensä naamioituu sinne hyvin, mikä on yleensä silleen, että jös, nyt ollaan taas onnistuttu.
0: No on lähettävä liikkeelle kuitenkin siitä, mistä kaikki sai alkunsa. Veikkaan, että ihan ensimmäisenä pienenä tyttönä, kun hiekkalaatikolla söit hiekkaa, niin ajatus ei ollut, että minä haluan syöksyä palavien seinien läpi ja tippua autosta ja kaatua portaita alas, vai oliko?
2: No itse asiassa en ole ajatellut, että sitä ikinä ammattia tulisi, mutta kyllä silloin joku katteli Dudsonien meininkiä ja pienestä pitäen, niin kyllä siinä sitten on silleen, että oi, oispa siistiä tehdä vähän jotain tollasta.
0: No onko se siis ollut semmoinen ihan rämäpäälapsi, eli vanhempien sydän on ollut kurkussa ja on varmaan edelleen?
2: No aika normaalit harrastukset on ollut, että on ollut telinevoimistelu ja päälaji itse asiassa koripalloa, että ei mitään sillä lailla ekstriimiä. Mutta onhan sitä siis kiipeilty puissa mahdollisimman korkealle ja niin kuin sen tyyppistä roikuttu paljon. Sellaista. Siinä mielessä sanoisin normaali, yllättävän normaali lapsi. Äiti voi olla eri mieltä, mutta
1: miten pesäpallokaupunki Jyväskylässä alkoiko tämä homma millä tavalla niin kuin pesäpallo syöksymisistä, onko tämä kuulunut lapsuuden harrastuksiin tai tämmöisiin tekemisiin?
2: No siis itse asiassa koripallossa niin lempparipuuha oli kyllä syöksyä, vaikka ei pesäpallo niin kuin ollutkaan oma laji, niin joo, mä oon ollut kova tyttö syöksymään pallon perässä.
1: Urheilutaustaa ilmeisesti vaatii tämä sinun ammattisi stunt-näyttelijä, jossa teet rajuja kohtauksia ja syöksyt sieltä sun täältä sinne sun tänne ja teet rajuja temppuja, kiipeilet ja putoilet ja mitä nyt lie.
2: Joo, kyllä. Se on auttanut niin kuin se oma kehonhallintapohja ja hyvä kestävyys, mutta sitten kamppailulajithan mulla tuli sitten aikuisena vasta ja ne on ollut sitten se, mikä on avannut tavallaan maailmaa ja ottanut sitä kautta sitten stuntteihin vähän vastinetta.
0: No stunt-näyttelijäksi ei varmaan ihan kuitenkaan päädy sillä tavalla, että menee paikalle ja ilmoittautuu, että tarviiko jonkun kaatua portaissa. Minä voin tehdä sen, eli se vaatii myöskin sitten koulutuksen ja opiskelua. Norjasta löytyy kansainvälinen Stunt Academy, jonka
2: aikanaan on löytynyt. Nykyään löytyy jotakin Ranskasta, Euroopasta muutamakin paikka, missä ainakin tämmöisiä kurssiluontoisia. Edelleenkin Norjassa on tosi hyviä kursseja tarjolla, kuin myös Ruotsissa, että niitä löytyy. Mutta joo, mulla löytyi se vuoden koulutus Norjasta ja sitten Jenkeissä pääsin vielä lisäkouluttautumaan, mikä ehkä oli yksi semmoinen silmiä avartava kokemus.
1: Jos nyt jollakin tavalla voi kuvata sitä, että millä tavalla toi kouluttautuminen tapahtui, niin miten se tapahtui?
2: Se tapahtui sillä tavalla, esimerkiksi Jenkeissä tuli ensimmäisenä mieleen nuo korkeapudotukset, että siellä mentiin vapailla, ei mitään turvaköysiä. Siellä tietenkään ollut siinä kouluttautumispaikassa. Se oli tämmöinen stunt-laboratorio, missä kiivettiin sitten sinne torniin ja sinne laitettiin matto alle ja oltiin silleen, että no niin, sieltä sitten vuoron perään alas tyyppisesti. Että kyllä se vähän jännitti tälleen itse, kun en mikään korkean paikan fani ole, että okei, ilman turvaköysiä tonne, mutta let's do it.
0: No mikä,
2: joo,
0: mikä
2: ollut, niitä harjoiteltiin matalemmalta aika.
0: Mikä on ollut hurjin juttu, mitä oot päässyt tai joutunut tekemään?
2: Tosi paha. On niin monta monen tyyppistä. Yksi tietyllä tavalla hauska oli toi, mikä on tehnyt jo vuosia sitten rappusten kieriminen, kun oli roolihahmolla, oli tietenkin mekko, se oli juhlakohtaus, korkkarit, ei voinut olla siellä mitään jalkasuojaa tollei. Siinä oli semmoinen oma pieni jännitys, että no, että jääkö raajat sinne rappusten väliin tai muuta, kun se oli vielä semmoiset avoportaat ja näin, niin siinä oli sitä hepenettä ja korkkaria, mutta täytyy sanoa, että tuossa on tulossa itse asiassa ulos tämän vuoden puolella semmoinen kuin Musta joulu-leffa, mihin pääsin tekemään vähän auton kanssa osumaan niin sanotusti, niin se on sellainen, mikä oli vähän jännempi, koska en ole aikaisemmin päässyt tuotantoon tekemään vielä sitä autojuttua, niin nyt on niin kuin yksi semmoinen tulossa.
0: No tohon on otettava kiinni, en nyt muista tämän sarjan nimeä, taisi olla norjalainen alkuperäissarja, mikä tehtiin myöskin Suomessa.
2: Se oli Exit varmaan.
0: Exit, just joo, näin. Eikö siinä on just nimenomaan tämä porraskaatumishomma?
2: Joo, siinä on tämä, just näin.
0: Miten siis, jos ajatellaan niin kuin näyttelijätyön kannalta, stunt-näyttelijän pitää kuitenkin osata myöskin näytellä sillä tavalla, että eihän sitä vaan voi niin kuin tulla siihen kohtaukseen kesken kaiken tyyppisesti, niin minkälaista pohjatyötä sä joudut tekemään ja juttelettekö te kuinka paljon esimerkiksi sitten tänne näyttelijän kanssa, jota sä sitten esität siinä, että minkälaisia maneereita sulla on tai miten muut asiat menee?
2: Joo, ehdottomasti hyvä pointti ja kyssäri. Kyllä, yleisesti ottaen aina näyttelijän kanssa yritetään katsoa se, että mikä se vähän niin kuin häntä pääty sille toiminnalle on, että mä pystyn eleillä ja muuten mennä siihen sisään mahdollisimman hyvin, että se ei ole irrallinen se pelkkä kaatuminen, vaan että se saadaan näyttelijöiden kanssa siihen sulavasti menen, niin se vaatii aina sen, että katsottaisiin se yhdessä läpi.
1: Miten siinä kesken leffan teon, niin onko siinä mitään tietoa, että minkä tyyppinen tämä elokuva itse asiassa on? Tai ehkä tyyppisen voi ymmärtää, mutta että mikä tämä elokuvan juoni on?
2: No itse asiassa stunttina on kokenut, että aina ei ole mitään hajua, että mitä sieltä on tulossa. Tietää ne omat tavallaan stunttikohtaukset, mutta se, että millä tavalla tarkemmin se juone osuu tai muuta, että näkee setissä tietenkin, mitä näyttelijät tekee, mutta et ei meille käsikirjoituksia olla lähetetty tai muuta välttämättä, että sillä lailla saatetaan olla siellä sillä lailla, että tehdään stuntit ja innolla odotetaan lopputulosta sit myöhemmin, että mikä se niin kuin tarkempi kokonaisuutena on.
1: Ohjaako stuntteja sama ohjaaja kuin mikä ohjaa elokuvaa vai onko teillä omat ohjaajat?
2: Stunt-koordinaattori on siinä vähän niin kuin välissä. Ohjaaja pysyy aina samana, mutta sitten se stunt-koordinaattori on se, joka auttaa sitä stunttia ohjaajan kanssa saamaan yhteistyöllä toimivaksi mätsiksi.
1: En sano sitä koordinaattori joskus, että ei mennyt oikein hyvin tuon ikkunan läpi tällä kertaa, niin ei muuta kuin laitetaan uusi lasi siihen ja sitten taas uudestaan.
2: Kyllä, siis kutakuinkin. Se voi olla stunt-koordinaattori tai se voi olla sitten ohjaaja, jonka kanssa käydään läpi, että no otetaan uusi otos, että halutaan enemmän tähän suuntaan viiä tai muuta. Että esimerkiksi tuossa Over Your Dead Body niin oli yksi kohtaus, missä mut potkastiin päin keittiösarketta. Se itse lento meni hyvin, mä sinne lensin, tulin maahan alas. Sitten se tehtiin ainoastaan sen takia uudestaan tuli palaute, että hei, tosi hyvä lento, kaikki ok, mutta ainoa, että sun loppuasetelma niin kieri parikymmentä senttiä ylöspäin tai jotakin muuta, että siitä pystyy jatkaa sulavasti sen näyttelijän kanssa seuraavaan suuntaan kohtausta tai kuvakulmaa. Niin sitten se tehtiin uudestaan ja mä vähän askelmerkit uudestaan ja sitten se meni kakkosella purkkiin ja oltiin silleen, yes, good.
1: No kun tätäkin hommaa joutuu tietenkin harjoittelemaan, niin kuinka monta keittiösarketta on mennyt rikki niin kuin omasta kämpästä?
2: Ei ole. Kotona ei ole rymisty niin pahasti, mutta kyllä täytyy sanoa, että nyt tuossa remppatyömaalla, kun rempataan taloa, niin seinästä läpi kyllä sain hakata seinää. Siis seinän purkuhommia, niin siinä mielessä oli vähän silleen, että voitaisiko me nyt tehdä tästä edes joku siisti stuntti, mutta ei noa toinen puolisko ja isä, ukko, remppa, mies, ne ei sitten oikein niin kuin jaksanut, että nyt aletaan vielä säätää tässä jotain ylimääräistä.
1: Onko näin, että kun puoliso rakentaa jotakin, niin se stunttaa se rikki?
2: mielelläni, yritän auttaa.
0: On se jännä, ettei suostu. Otetaan musiikkia tähän väliin elokuvamaailmasta ja sen jälkeen jatketaan sitten keskustelua.
1: Joo, tämä on musiikkia elokuvasta Saturday Night Fever, joka on vuodelta 1977 ja miltä olisi tuntunut hoitaa niin kuin Travoltan tanssiosuudet?
2: Anteeksi?
1: Travoltan tanssiosuudet.
2: Kaikki tanssi menee. Tykkään tanssista.

0: Ja näin tanssimaailmasta takaisin sitten radiostudion pariin, ja meillä on täällä vakuutusyhtiöiden lempiasiakas, stunt-näyttelijä Essi Latvala. On pakko kysyä tuosta nyt ihan suoraan, että kun olet vakuutusta itsellesi hakenut, niin onko joutunut kuinka pitkät keskustelut käymään vakuutusyhtiön kanssa ton sun duunin takia?
1: No ainahan siis Suomessa on hyvä julkisen terveydenhuolto. Että on laajat tapaturmavakuutukset, mutta en sitten tiedä, että minnekä asti ne aina sitten korvaa. Et ei ole vielä ollut tilannetta, että vakuutusyhtiön kanssa olisi tarvinnut tunteista mitään. Et mä en tiedä, mikä siinä on. Et siellä ollaan sitten niin keskittyneitä, että ei satu. Mutta vapaa-ajalla sitten muuten, kun sä treenaat tuolla salilla tai jotain, ihan niin kuin perusjuttua, milloin fokus voi olla vähän väsähtäneempi tai jotain muuta, niin silloin kyllä sattuu. Mutta toistaiseksi on välttynyt näiltä niin kuin ikäviltä isoilta tilanteilta, että siinä sitten varmaan soiteltaisiin ja kyseltäisiin, että mikä se on tilanne.
2: Eikö se stunt-näyttäminen kuitenkin, eikö se vaadi sellaista, että pitää olla joku terve pelko kuitenkin asioihin?
1: Joo, siis kyllähän mua jännittää terveellä tavalla tai kevyt pelkokin voi, mutta se, että mitenkä siihen saa sitten itsensä mentaalisesti ohjattua, että käy ne riskit läpi, sen jälkeen lähtee sitten se niinku, vähän niinku nostatus, että mitenkä tämä itse asiassa tehdään. Et sen jälkeen se on pelkkää sitä luottamusta ja itsevarmuuden niinku hakemista siihen, että itse asiassa mä osaan tämän ja nyt mä tiedän, miten tämä menee, ja jättää vähän niinku ne riskit siinä kohtaa sinne taakse, ne on käyty jo läpi. Jos niitä alkaa liikaa miettimään, niin eihän tuommoista työtä voisi tehdä.
2: No miten silloin, kun sä päädyit tai aloit toteuttaa ajatusta siitä, että lähdet Stunt Akatemiaan Norjaan, pyrit sinne, niin mitäs kaverit sanoi, kun osa meni sairaanhoitajakoulutukseen ja osa jäi tekemään jotakin keittiöhommia ja Essi lähtee Stunt Akatemiaan?
1: Mulla oli niin hyviä akateemisesti korkeasti kouluttautuneita ystäviä, jotka sitten auttoi, kun sehän oli tietenkin englanniksi ne kaikki hakemukset. Niin hehän sitten, mä rekryin ne siihen mulle niin kuin rekrytiimiin mukaan, että he auttoi. Eihän mä puhunut kauheasti englantia silloin, kun mä sinne menin. Kyllä mä sieltä tulin takaisin, että mä puhuin englantia ja osasin ihan ok kirjoittaakin. Mutta että hakuprosessissa, niin ne oli kyllä, ne tuki auttoi ja vähän antoi siihen lisäboostia, että hommat hoituu.
0: No jos mennään sitten sinne tulevaisuuteen, niin minkälaisia haaveita, unelmia, toiveita sulla on ton työn saralta?
1: Joo, no tietenkin nyt tässä vähän tämä mahan lisäpaino vaikuttaa, että ihan heti
2: ei ole. Raskaana siis. Joo.
0: Se ei ole siis stuntti mikä siellä.
1: Joo, niin että kun tästä hankkiutuu nyt sitten pääsee eroon, niin kyllä tarkoitus on ensi vuonna päästä sitten takaisin palaamaan ja alustavasti on vähän projekteista puhuttukin. Ja sieltä voisin tehdä sellaisen noston. Tällaista projektia ei ole vielä missään tuotannossa tiedossa, mutta haaveilen kovasti siitä, että pääsisi tekemään car exitin, eli autosta, liikkuvasta autosta heitettäisiin ulos tai hyppäisi tai mikä se tilanne sitten siihen.
0: Joo, mulla on ihan sama.
1: Oliskaan, niin se on sellainen, että se olisi niinku siisti tehdä, koska mä osaan sen, mä oon joskus treenannut sen, mutta mä haluaisin sen tietenkin johonkin tuotantoon päästä niinku tekemään.
2: No kiinnostaisiko semmoinen, että pääsisit jonkun pop-tähden, vaikkapa Madonna, tai puhutaan nyt Rolling Stones-yhtyeestä, heidän videonsa?
1: Musiikkivideolla, ehdottomasti. Ihan, siis musiikkivideot käy ihan yhtä lailla kuin TV-tuotannot tai muut.
2: Oletko sä tehnyt sen asian tai niiden asioiden eteen mitään? Onko sulla muuten manageri?
1: Suomessa ei monella ole manageria, mutta sitten jos tekee enemmän tuolla jossakin muualla päin Eurooppaa, niin sitten jotkut ottaa. Toistaiseksi olen pärjännyt hyvin ilman manageria. Ja musavideoihin en ole erityisemmin kontaktoinut. Et enemmän on ollut sitten tuolla TV-sarja-elokuvapuolelle.
0: No on kysyttävä tuosta duunista sitten tämä kysymys, mihin voit vastata, miten haluat, mutta puhutaan rahasta.
1: Joo.
0: Niin voisin,
1: aina kiinnostava.
0: Niin voisin kuvitella, että onko siinä sitten palkkauksen mukaan joku semmoinen niin sanotusti stuntin vaativuus, kuinka monta erillistä kohtausta, niin sitten sun liksa nousee sen myötä, vai miten se sitten menee tuommoisessa näyttelijän työssä?
1: Sehän on aina yleensä päiväkohtainen joku palkkio sovittu siitä, ja sitten jos on kaksi kuvauspäivää, niin se sama summa on sitten niistä kahdesta päivästä. Mutta sitten just jos tulee joku oikeasti korkean riskin, niin niistä yleensä sitten neuvotellaan, että mikä se riski on, että ihan sillä peruspalkalla, millä tekee jonkun taistelukoreografian, missä ei lähtökohtaisesti ole mitään korkean riskin stuntteja, niin se on vähän eri kuin mennä sitten just ikkunan läpi korkealta pudottautua alas. Niin siinä on sitten eroja.
0: No maailmalla yksi näyttelijä, Tom Cruise, on tunnettu myöskin siitä, että hän haluaa tehdä valtaosan stunteista itse.
1: Aivan mahtavaa.
0: Ja ne on myöskin aika älyttömiä juttuja, mitä hän on tehnyt muun muassa näiden Mission Impossible-elokuvien myötä. Niin onko se nyt sitten semmoinen juttu, että kuitenkin te olette sitä kovinta kaartia siinä näyttelijäkaartissa, kun te pystytte noita juttuja tekemään, ja sitten on näitä tämmöisiä tiettyjä supertähtiä, jotka on myöskin hulluja, jotka haluaa lentokoneesta roikkua ihan itse.
1: Se on mun mielestä siistiä, että löytyy näyttelijöitä, toimintanäyttelijöitä, jotka tekee omia kohtauksia. Se on vaikka ihan älytön se Tom Cruise, missä se hyppää sieltä vuorelta, ja menikö sillä nilkkamurtu tai sääri tai jotain, ja sieltä se nousee ylös ja tekee sen kohtauksen loppuun sillä sisulla spiritillä, että tämä pitää saada nyt purkkiin, koska ei voi ottaa uutta otosta siinä hetkessä, kun hän tunti, että jalka meni möösiksi. Niin se on mun mielestä siistiä, että niitä tehdään. Totta kai aina sitten Suomessa ehkä se on vähän turvallisempaa, ja näyttelijät ei lähtökohtaisesti halua ottaa niitä riskejä, mikä on sitten taas stunttina kivaa, että saa tehdä just sen, mistä tavallaan itse nauttii.
2: Jari otti esille tuossa kysymyksen siitä, että mikä on niin kuin tulevaisuuden haave, niin mennään vielä niin kuin edemmäs tulevaisuuteen. Mikä stunt-näyttelijällä on eläkeikä? Kun mä oon vaikea kuvitella, että 65-vuotias enää loikit puusta.
1: Siis itse asiassa Robban Follin, joka on toiminut mulla mentorina ja oli myöskin tuossa Hollywood-tuotannossa mukana, mitä kuvattiin täällä Suomessa Tampereella tuossa, oliko se 1,5 vuotta sitten, 2 vuotta sitten, niin hänhän on, nyt en muista ikää tarkkaan, mutta voidaan googlettaa, että minkä ikäinen hän on, mutta sanotaan reippaasti yli 50 ja tekee aivan älyttömiä juttuja edelleen. Että kaikki propsit hänelle, ja ei varmastikaan ole sellaista yhtä linjaa, että kuinka paljon keho kestää ja muuta, mutta et hän pitää kehostansa hyvää huolta ja voi tähän tietoon ainakin hyvin.
2: No, ootko Essi Latvalla päässyt kansainvälisiin elokuvapiireihin, eli tämmöisiin partyihin, niin kättelemään ja puhumaan small talkia?
1: Joo, siis jonkin verran tietenkin sen kautta, että ollut kansainvälisissä tuotannoissa myöskin mukana. On se, no Samara Weaving Jason Segelin kanssa, kun pääsi tekemään töitä, niin olihan se aika sellainen ainutlaatuinen tilaisuus Suomessa, että he ei ihan joka viikko tuu Suomeen kuvaamaan, niin sitten ne päätöspartit. Ja totta kai mä ehkä enemmän koin, että siellä mitä setissä tapahtuu ja keskustellaan ja muuten, niin ne oli niitä antoisimpia hetkiä, että kuinka työskenneltiin tavallaan yhdessä, niin se oli aivan mahtavaa.
0: Pitäisikö suomalaisissa TV-sarjoissa ja elokuvissa, meillä tietenkin nyt maailmalla on breikannut sisu, siinä on paljon actionia ja siinä sattuu ja tapahtuu, mutta pitäisikö meillä enemmän olla toimintakohtauksia ja actionia, pitäisikö Salatuissa elämissä Ulla Taalasmaan kieriä rappusia enemmän alas?
1: No siis se on mennyt siihen suuntaan ja nyt näyttää hyvälle, että en voi enää tavallaan toivoa enempää, että musta tuntuu, että nyt kotimaisissakin tuotannoissa, niin otetaan rohkeammin yhteyttä ja tiedetään, että meillä Suomessakin osataan, niin se on nyt mielenkiintoista aikaa mun mielestä tällä saralla.
0: Onko Suomessa paljon kollegoita sulle?
1: On jonkin verran. Sanotaan 10 semmoista, jotka enemmän tai vähemmän toimii.
2: Jari Lindström saattaa päätyä myöskin stunt-näyttelijäksi mahdolliseen tulevaan Uuno Turhapuro-elokuvaan.
0: Jaa. Mä kun luulin, kun viimeksi laitoit mut hidastetöyssyksi, niin onko tämä nyt sitten jonkunlainen ylennys vai alennus sitten siihen hommaan. Mutta päästiin kurkistamaan kulisseihin stunt-näyttelijän sielunelämään ja työelämään. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki-showssa Essi Latvala.
1: Kiitos. kiitos. Ja mä haluaisin teille vielä haasteen tähän heittää silleen.
0: Noniin.
2: Minkä ikkunan läpi tässä pitää nyt syöksyä?
0: Vai haaste oikeuteen?
1: Niin. Se sellainen haaste, että tässä Jyväskylässä, kun pörrätään, nyt pääsen itsekin nauttimaan taas tästä Jyväskylästä enemmän, niin miten olisi tuollainen pieni, hauska taistelukohtaus, mihinkä te tuutte sitten tähdit tästä tietenkin?
2: Mitä siinä suurin piirtein pitäisi tehdä?
1: No sä voisit vaikka lyö turpaa Jaria, Jari voisi lyö mua. Vähän, mitä sitten keksitään käsiä? Mutta ihan sellainen niin kuin kiva 10 sekuntia, 30 sekkaa, tällainen pieni taistelupätkä.
2: Mutta siinähän menee rystyset.
1: Kato, siinä se salaisuus onkin. Sinä ei tarvitse oikeasti osua. Tai siis toivon mukaan.
2: Ei. Mä luulen, saa.
1: Onko sulla jotain patoumia Jaria kohtaa, että tekisi mieli oikeasti vähän sinne motata?
2: Mutta kiitoksia tästä haasteesta. Tätä täytyy harkita kyllä.
0: Tämä on hyvä haaste, joo. Ja sitten voisit Essi ohjata semmoisen, että Jorma ajaa polkupyörällä ja Tourulan sillalta semmoisella pienellä rampilla siitä hyppää sinne jokeen.
1: Ja mä hänen stand-double. Että mä teen sen lopulta. No, jäädään tätä vielä hautumaan.
2: Jäädään mietimään tätä.
3: Karjalainen syke.
4: Ja tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.
4: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
5: If I should stay.

0: Tämä on varmaan niitä semmoisia elokuvien soundtrack-kappaleita, jotka on suurempia kuin itse elokuva.
1: Joo, itse elokuva Bodyguard nyt ei niin kovin suuri ole, vaikka ne kaadit niissä padeissaan kyllä aika kaappeja olikin.
0: Joo, ja Kevin Costnerhan kuitenkin siinä teki valtaisan hienon roolisuorituksen. Ja mä muistan silloin aikoinaan, kun aloitettiin tätä yhteistä uraa ja veit minut tämmöiseen diskoteekkiin, tanssiravintolaan. Mentiin siinä sitten työvuoron jälkeen muutamalle drinksulle. Ja siinä sitten sun ympärillä tietenkin sä olit suuri julkis jo silloin. Niin, ja minä olin yhtä tuntematon kuin olen tänä päivänäkin, niin siinä niitä naisia pyörisi.
1: Älä nyt suinkaan me sanon noin itsestäsi.
0: No, mutta siis naisia pyörisi ympärillä siinä, ja sitten se yksi tuli siihen ja sanoit, että Jorma, lähtisit sä tanssiin, ja sä sitten käännyit siinä ja totesit, että en mä ole mikään Kevin Costner.
1: Joo, kyllä näin kävi, mutta naisia pyöri mun ympärillä, mutta kukaan ei lähestynyt.
0: Joo, ja sitten sä nainasit, että miten niin, että on Kevin Costner, sä, että en mä tanssi susien kanssa.
1: Joo, näin se tahtoo olla. Tämä juttu, mutta sullahan meni pieleen siinä, kun sä yritit vähän olla niin nokkela myöskin ja totesit sille yhdelle tytölle, mä muistan aina, että mitä hieho. Se ei ollut kyllä kivasti sanottu, ei ollenkaan. Mutta tämä oli elokuvamusiikkia, siis elokuvasta Bodyguardia. Tuuli ajolla leffa.
0: Mitä hieho?
1: Sen ensi illasta tulee 45 vuotta. Ensi ilta oli 11. syyskuuta vuonna 1981 ja tämä on suoraan tuosta leffasta. Siinähän Hasisen kone, Eppu Normaali, Juusi Leskinen ja vähän muuta porukkaa, niin kiesivät Saimaalla aika, voisiko sanoa, levottomissa olosuhteissa. Ja nyt Hasisen kone on lavalla Tuuliajolla Tunnelmissa.
0: Ja hieho.

0: ongelmia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Ugala bugala. Taas sitä edetään elämässä juontamalla musiikin erikoisohjelman Rockcornia ja näin mainitessani puhun tietenkin itsestäni. Kukin teistä kuuntelijoista täyttää tehtävänsä kuuntelemalla tätä musiikillista rupeamaa joko puolella tai täydellä korvalla. Kitaristilahjakkuus, edesmennyt tosin Jeff Beck, aloittakoon ensimmäisenä, sanotaanko vaikkapa, että tuon ekan Suomen vierailunsa 55-vuotishetkien merkeissä instrumentaalikappaleella Beck's Bolero.

Tämän homman nimi oli Bex Bolero, jonka pääosassa oli kitaristi Jeff Beck ja sivurooleissa sellaiset muusikkosuurudet kuin Jimmy Page, John Paul Jones, Nicky Hopkins sekä Keith Moon. Ja tästä ryhmästä viimeksi mainitsemani, eli The Who-rumpali Keith Moon, hän syntyi 23. päivä elokuuta vuonna 1946 ja olisi nyt siis 80-vuotias, mutta edes meni elämäntapojensa viemänä jo 32-vuotiaana syyskuussa 1978. Siitä Jeff Beckin ensimmäisestä Suomen vierailusta vielä sen verran, että hän esiintyi bändiporukoineen Ruisrockissa elokuussa 1971 ja ehti pariin otteeseen Suomeen vielä tuon ensikäymisenkin jälkeen. Vaan mikä se on Karilla? No, Karille ei ole juuttunut pursi eikä mikään mukaan vesimenopeli, vaan Karilla on saksofoni.

Jahas, tämä oli sitten osastoa J. Karjalaisen ja Mustat lasit -yhtyeen alkuaikojen iloinen musiikillinen meno. Biisi nimeltä Karjala on saksofoni, vuosimallia 83. 19. päivä elokuuta, siis tänä vuonna 80 vuotta, täytti Yhdysvaltojen ysärivuosien presidentti Bill Clinton, jolla oli saksofoni. 10. vuotta tuota 83 hetkeä myöhemmin hänen soitettuaan sitä presidentin vaalikampanjan yhteydessä eräässä television talk show -ohjelmassa, mutta siitä live-rupeamasta ei ole olemassa minkäänlaista virallista äänitettä, joten olkoot saksofoni. Seuraavaksi hollantilaisen saksofoniosaaja Candy Dulferin osaavassa käsittelyssä Lily Was Here-nimisen hittikappaleen Ajan. Tämän biisin Candy Duffel levytti vuonna 1989 yhteisprojektina Eurythmics-kitaristi Dave Stewartin kanssa.

Siinä tapailin maltilla ja taidolla kitaraa Dave Stewart, saksofonisti Candy Dulferin hoitaessa puhalin soittimen nimeltä saksofoni. Näiden soitinten vuoropuhelu oli saanut nimen Lily Was Here, eli Lili, hän oli täällä. No nyt täällä Rockkornia musiikkiohjelman levylautasella olisi sitten soittovalmiina puhalin rockpop-orkesteri Chicago, jonka vakaa tarkoitus on antaa tanakka näyten takavuosien kyvyistään, sillä Chicagolta kuullaan 6- ja 70-lukujen vaihteen tyyliteos nimeltä 25064.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
5: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
6: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
5: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
6: No ilmankos.
7: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
8: Karjalainen syke.
9: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Kuulimme tuossa aivan äskettäin, siis lähimenneisyyttäkin lähempänä, Chicagossa vuonna 1967 perustetun Chicago-nimisen yhtyeen vetäisykiskaisun nimeltä 25064. Suomessa en muista äkkiseltään monenkaan pop- tai rock-yhtyeen ottaneen nimeensä minkään kaupungin tai kunnan nimeä. No pari sentään tulee mieleen, nimittäin Haloo Helsinki ja Turun Romantiikka. Mutta eri paikkakunnista tehtyjä biisejä, niitä löytyy kosolti jo pelkästään Juise Leskisen biisidiskografiaa tutkimalla. No yksi tuoreista kaupunkiaiheisista kappaleista on Haminassa syntyneen Pelle Miljoonan teos nimeltä Vanha Hamina, ja se kulkee tähän tapaan.

Ja se oli Pelle Miljoonalta muistelua syntymäkaupungistaan Haminasta, tuore biisi nimeltään Vanha Hamina. No, entiseltä The Bangles-bändin jäseneltä Susanna Hoftilta on niin ikään ilmestynyt tuore kaupunkiaiheinen biisi, jonka nimi on Casablanca. Kalifornialaissyntyisellä Susanna Hoftilla ei tietääkseni ole mitään henkilökohtaista yhteyttä tähän marokkolaiseen miljoonakaupunkiin, ja Susanna Hoftin Casablanca onkin tiettävästi saanut inspiraationsa vuonna 1942 valkokankaalle tunneista elokuvasta nimeltä Casablanca.

Tämän meneillään oleva rockkorin ja musiikkiohjelman tarjosi tuossa peräperää parit uutuusbiisit toisen Suomesta ja toisen niin sanotusti kansainvälisiltä musiikkivesiltä. Vaan sitten pakitus 50 vuoden takaiseen menneisyyteen vuoteen 1976. Tuon vuoden heinäkuussa bostonilaisyhtye Bostoni lukaisi valtaisen menestyksen saavuttaneen nimeään kantaneen debyytti pitkäsoittonsa, jolta Boston irroitti sinkkujulkaisuksi komean kappale- ja teoskokonaisuuden nimeltä More Than Earth.

Siinä asialla on yhtyä Boston-kappaleella More Than a Feeling, jossa yhdistyy luontevasti sekä hard rock että pop. Ensi albumin menestyksen jälkeen Bostonilta tuli se kakkoslevy vuonna 1978, mutta sepä ei ollutkaan kriitikoiden mieleen, joten tekemisissään äärimmäisen tarkka Boston-yhtyeen pomo Thomas Scholz hieroi sitä kolmatta albumia sitten peräti seuraavat 8 vuotta, ja tulihan se sieltä. Nimittäin hieno hitti sävelmän nimeltä Amanda, josta kuullaan seuraavaksi suomalaisen Guitar Slingers-yhtyeen muutaman vuoden takainen tulkintavariaatio. Amanda.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Perhana. Sehän on jo elokuu ja jos Juisia on uskominen, niin minä olen Viljaa. Pitääpä soittaa Juisen syksyn sävelle ennen kuin tulee se lokakuu ja minusta saman kappaleen lyriikan mukaan sitten näkee sen. Siis sen, että lokakuutahan se on.

Siinä kuultiin Juice Leskiseltä niin kovin hänen näköisensä ja oloisensa haikea rakkauslaulu nimeltä Syksyn sävel, mutta niin. Niinpä niin, ja jep, jep. Elokuutahan sitä eletään, mutta Rockkornia ei ole tarjonnut tässä kuussa vielä ainuttakaan kappaletta Elolta, eli yhtyeeltä Electric Light Orchestra, ja nyt on syytä korjata tilanne, ja kappaleen vaihtoehdossahan löytyy. Nappaanpa tuosta biisin nimeltä Showdown vuodelta 1973, jonka kitarasoolo on soitettu Mark Bolanin lainaamalla kitaralla, mutta Mark Bolan itse ei sitä sooloa kuitenkaan soita.

Showdown-nimisen tyylittelyn tarjosi Electric Light Orchestra, ja tilanne on muuten tämä, että tämänkertainen Rockhornia-jakso on yhtä kappaletta vaille valmis, ja nythän on niin, että kun kesä on miltei mennyt, niin syksy saapuu, kuten lauletaan Sealed with a Kiss-nimisen klassikokappaleen suomenkielisessä versiossa. Jääkööt se teos toiseen kertaan, sillä samantyyppisen ajatuksen tarjoaa tähän lopuksi The Doors-kappaleellaan Summer's Almost Gone, eli kesä. Se on miltei mennyttä kalua.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
4: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
7: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
8: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
7: No?
8: Erikokoiset palat.
7: Niinkö?
8: Katko, meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
7: Entäs sie?
8: Minä syön ne kaikki.
9: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
10: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
11: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
12: Karjalainen syke.
13: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Ah, tudo bem.

keikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, oon ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

haluaa senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: karjalainen syke.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
2: KAK. Meissä on ainesta.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
6: Matkalla nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
7: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on ainesta. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi. Matkalla nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
4: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Päivä eläinten parissa tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Mie tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi. Matkalla nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Karjalainen syke.
7: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.

Näin se on, näin se on. Nyt on aika sanoa kesälle hyvästi, ainakin näin radiolähetysten muodossa mökkilauantain osalta, mutta ei nyt vielä kuitenkaan ihan tähän lähetyksen kärkeen sitä tehdä, vaan tehdään se sitten vähän tuonempana. Tervetuloa mukaan Puolen Suomen radion venetsialaisiin. Minä tuossa laitoin ilotulitepadat jo valmiiksi studioon odottamaan, että minkälainen toiveitten tykitys tästä illasta aikaiseksi saadaan. Ja aivan varmasti saadaan toiveitten ja terveisten täyteinen. Sen tällä hetkellä linjat jo näyttää tässä vaiheessa. Sinä pääset mukaan tähän kyseiseen lähetykseen joko soittamalla studion puhelinnumeroon 014-522-959 tai sitten laittamalla WhatsAppia studion numeroon 040-619-5939. Tämä ei ole kuitenkaan sellainen perinteinen lähetys, nimittäin jotain hyvin hämmentävää ja koskettavaa tapahtui tässä heti tämän kyseisen lähetyksen alkumetreillä, tai oikeastaan ennen kuin lähetys pyörähti käyntiin, nimittäin mökkilauantain vakiokuuntelija Olaf päätti yllättää meikäläisen, ja hän toi tänne tuommoisen niin sanotusti koko lailla tehdyn italialaisen ruokakattauksen, erilaisia grilliherkkuja juomineen päivineen, niin täytyy sanoa kyllä, että kyllä kelepaa meikäläisen tänään tätä lähetystä täällä vetää, että jos välillä kuuluu semmoista pientä maisketta ja mussutusta juonnon ohessa, niin se johtuu vaan sitten siitä. Ensimmäistä toivetta heitetään eetteriin, ja se menee nimenomaan Olafille, ja tämä on Mariska ja pahat sudette suloinen myrkyn keittäjä.

0: Siinäpä sitä Mariskia pahattajan sudet, suloinen myrkyn keittäjä ja ensimmäistä soittajaa mukaan tähän mökkilauan tai venetsialaisiin. Täällä Jari, kukapa siellä?
1: Jarmo Myllyjärveltä, iltaa vaan.
0: No good evening ja cook well. Miten se on siellä lauantai sujunut?
1: No viimeksi kun oltiin äänessä, niin oli samanlainen hybriditilanne, eli oli jalkapallo MM-kisat ja nyt on Ruotsi-Suomi-maaottelu, että tässä näitä kanavia viritellään.
0: Se on niin kuin samanlainen hybriditilanne siellä siis päällä tälläkin kertaa.
1: Kyllä, tässä on näitä Euroopan mestaruusmitallisteja moukarissa ja juoksussa ja niin poispäin, että täytyyhän tässä Suomen lippua heiluttaa.
0: No se on ihan oikein, ja siis millään muullahan sinänsä ei ole koskaan väliä, kunhan vaan voitetaan Ruotsi.
1: No sehän se on niin kuin pääasia. En ole seurannut sitten, että miten siellä Paraguayn rallissa tapahtuu, että onko siellä suomalaiskärki niin kuin keulassa.
0: Niin, se oli ainakin kun tuossa viimeksi, kun katsoin, oliko hän nyt erikoiskoe 12, niin pajari otti osumaa puuhun ja johto kaventui ton myötä. Mutta tuntuu, että tuossa Paraguayn rallissa on tapahtunut kyllä niin paljon, että siinä kun pikkusen silmänsä muualle kääntää, niin siellä on jotakin ehtinyt jo sattumaan.
1: Joo, ei tässä kyllä niin kuin kaksi silmää enää riitä.
0: No mitenkäs se lauantai-ilta jatkuu siellä? Onko sulla venetsialaissuunnitelmia vai meneekö tolleen niin kuin ihan rauhallisesti?
1: Minä pysyn vesistössä erossa, eli mulla on semmoinen kammo, että minä niin kuin olen heikko uimataitoinen, niin minun täytyy lasten altaassakin uida että käsi pohjaa, jos minä menen uimahalliin.
0: No mutta eihän sekään huono asia ole, kyllähän siinäkin nyt sitten saa sen asian tehtyä mitä pitääkin.
1: No sehän se on pääasia, mutta ei siinä nyt pitkän matkan uintia voi harrastaa, mutta täytyy tyytyä niihin resursseihin, mitä on.
0: No se on elämässä monessa muussakin asiassa näin, että sillä mennään, mitä on annettu.
1: Näin se on. Se on vaatimattomuus kaunista.
0: Niinhän sitä sanotaan, ja mehän nyt ollaan sitten molemmat semmoisia kaukaa viisaita ja läheltä hyvännäköisiä, jos tuolla periaatteella mennään. Minkälaista toivemusiikkia soiteltaisiin tähän lauantaihin?
1: No ajattelin ihan sillä tavalla, että tästä näitä suru-uutisia on tullut matkan varrella Tsetsetoppia ja nyt sitten laulaja Dolly Parton menehtynyt. Miten se olisi Jolin tällä Dolly Partonilla, jos sen saisi kuulla?
0: No sehän me soitetaan ehdottomasti ja kenellekäs lähtee nyt sitten terveiset tämän kyseisen kappaleen myötä.
1: No minä laittaisin meidän PR-ryhmään, siellä on Pauli ja Henri ja Kauko ja Toimi, niin laitetaan heille ja monille muille, että pidetään tässä illalla yhteyttä ja terveiset menee heille ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja tässä syksy odotusta tulee, mutta toivotaan, että tässä intiaanikesäkin tulisi.
0: Siinä toivossa meidän on hyvä elää. Minä kiitän Jarmo soitosta ja kiitän myöskin tämän koko kesän soitoista. Ja nyt lähdetään kuuntelemaan Dolly Partonin Jolene.
1: Kiitos paljon, hei.

Dolly Parton ja Jolene. Se oli Jarmon toive se. Otetaan WhatsAppin puolelta nyt sitten ne myöskin niin sanotusti peli auki. Morjes Jari, se olisi nyt sitten viimeistä kertaa tänä kesänä ja leipurinne toiveena olisi Hurricanesin I Will Stay. Ja tämähän se nyt passaa tämmöiseen orastavaan syyskauteen siirtymiseen niin kappaleena varsin mainiosti ja mallikkaasti.

Harry Gaines, I Will Stay. Sinä pääset tähän kyseiseen mökkilavantaohjelmaan mukaan joko soittamalla studion puhelinnumeroon 01 4522 959 tai sitten WhatsAppia numeroon 0406195939. Näin on myöskin toiminut Heli, seuraava toivoja. Ja tämä kyseinen viestihän kuuluupi seuraavaan tyyliin. Kukutti murusia kaikille. Täällä jälleen Uuraisten Haukimäellä Heli ja Jouni. Ei pelkästään mökkelijöitä, vaan kokoaikaisia elämäntapaviihtyjiä. Jone toivoo eppujen vuosi 85. Se oli se vuosi, kun mentiin naimisiin. Hieno biisi, hieno viesti ja erityisesti tykkään tuosta elämäntapaviihtyjä. Tuo on kyllä semmoinen asia, että tietyllä tavalla pitää varmaan itsekin ruveta harkitsemaan vastaavanlaista uraa sitten jossain vaiheessa.

0: Vuonna 85. Saas nähdä, mihinkä vuoteen mennään seuraavana. Puhelun myötä mökkilauantai Jari täällä, kukapa siellä.
1: Ja Matu Kuopio, mennään vuoteen 2026.
0: No niin, no, se oli lähempänä kuin uskoankaan. Mitenkä se on Kuopiossa lauantai ja venetsialaiset sujunut?
1: Oikein mukavasti. Tänähän meillä oli Kuopion torilla, oli meidän uuden torilavan avajaiset.
0: No niin. Minkälaista?
1: Oli esiintyjiä tapahtumaan ja kansaa liikkui oikein mukavasti. Ja sitten meillä oli siinä muutamat venetsialaisjuhlat on tänä Kuopiossa ja satamassa tapahtumia ja kaikkea semmoista. Ja aurinkoinen hyvä keli, kansa liikkui torilla, tehtiin kauppa YMYM.
0: No niin,
1: mutta todella mukavaa oli olla ihan.
0: Kuulostaa oikein hyvältä ja vauhdikkaalta lauantailta. Mä aina kun Kuopiossa on aikoinaan tullut joskus pyörittyä vähän enemmänkin, niin tasaisin väliajoin tulee sellainen kaipuu, että pitäisi näitä Partasen kukkoja päästä kyllä maistelemaan, mutta kun niitä ei oikein täällä keskisessä Suomessa oikein liiku.
1: No sit se täytyy tehdä sillä tavalla, että puhelin loputtua, lähetä viesti, niin minä toimitan sulle henkkoista oikein hyvän kukon. Itse olen ollut toisessa Partasessa kesäisin Kuopion torilla sunnuntaisin aina myymässä marjoja sekä kalakukkuja.
0: No niin, no nyt tämähän menee nyt sillä tavalla, että päästään toivepiisin jälkeen sitten vääntämään kukkokauppaa, mutta mennään siihen sitten myöhemmin. Mitenkä se lauantai-ilta jatkuu tästä eteenpäin?
1: Se on jatkunut oikein mukavasti. Tuossa päivä tehtiin hommia, tultiin kotiin jo saunaan ja peseydyttiin ja sitten huomasin, että hetkinen, lauantai-ilta aalloilla. Sehän täytyy nyt soittaa ja sanoa, että miten Kuopiossa on mennyt.
0: Tämä oli erittäin mukava, että saatiin Kuopionkin kuulumiset nyt sitten koko puolen Suomen radioon. Ja minkälaista toivepiisiä me laitettaisiin soimaan?
1: No, juhannus on mennyt, mutta kakee rantelin ja juhannus yö.
0: Se me kuule toteutetaan. Mä oon joskus miettinyt vähän semmoista juttua tämän kyseisen kappaleen sanoituksen kohdalla, kun siinähän lauletaan, että tyttö, nuori niin kuin kansanlaulu. Ja kun nuo kansanlauluthan, niin nehän tuppaa olemaan aika vanhoja.
1: Kyllä.
0: Niin onko se sitten nyt sitten nuori vai vanha se tyttö, mikä sillä ikkunassa on?
1: No, se on edelleen nuori.
0: Sillä me kuule mennään. Niin kenellekäs lähtee terveisiä tämän toiveen myötä?
1: Terveisiä lähtee rakkaalle vaimolle, joka kuuntelee tuolla korvatta, kuulokkeli jotain musiikkia, mitä on, mutta kaikille kuopiolaisille, kaikille kokoon kuulijoille, mitä parhainta oikein hyvää venetsialaisiltaa Kuopiosta toivottaa Matu Kuopion torilta.
0: Siinä tuli terveiset, kiitoksia Matu soitosta ja nyt lähdetään kuuntelemaan Kake Ranneliinia.
1: Kiitos ja hyvää illan jatkoa kaikille.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Karjalainen syke.
0: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Mie tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta!
6: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on aineista.
7: Karjalainen syke.
8: Ja mökkilauantain venetsialaislähetyksessä seuraavaa soittajaa lähetykseen mukaan. Jari täällä, kukapa siellä?
9: No täällä on Hellu, moikka.
8: No morjesta, morjes Hellu. Mistäs päin soittelet?
9: No täältä Lahden Saksalasta.
8: No niin, Lahti myöskin edustettuna mukana.
9: Kyllä.
8: Tämän lauantai venetsialaisissa, hyvä Suomen Chicago. Miten siellä on lauantai mennyt?
9: Hyvin, hyvin menee. Meillä on täällä ystäviä vähän kaikuu vähän. Tämä on radio kovalla. Mutta meillä on tosiaan sisko ja hänen miehensä täällä meille rapujuhlissa.
8: No niin.
9: Ja hyvin menee. Oikein hyvin. Syötiin lohikeittoa tässä ja sitten kohta tulee ravut.
8: Kuulostaa oikein hyvältä ja herkulliselta. Onko teillä myöskin sitten... Kaikki tämmöiset perinteiset akvaviitit ja muut siihen.
9: On todellakin. Ja sitten mies on laittanut kyllä kostunkin tuonne pakastimeen. Sitäkin nastia löytyy.
8: No silloinhan se on, mikä tuossa nyt enää voisi huonommin olla, kun kaikki on noin hyvin.
9: Täällä on kaikki hyvin. Ja tiedätkö mitä? Mun on pakko sanoa, että mä ihastelen teidän... ohjelmaa, mikä tulee aina lauantaisin. Se on mun lemppari.
8: No se on kiva kuulla. Minä välitän myöskin kollega Hietamäelle terveiset.
9: Hietamäki on mun lemppari.
8: Tämä lämmittää kovasti mieltämme tässä lauantaisessa illassa, että saimme tämmöistä fanipalautetta.
9: Mutta tiedätkö oikeasti, tosiaan Pink Martin on mun lempparibiisi, Amado Mio, jos ei sitä löydy. Sitten Leonard Cohen, Dancing to the End of Love.
8: Siihen me päädyttiin.
9: Ja siihen me päädyttiin. Ja sitten jos jostain kohtaa, jos tulee aikaa, niin Fredin Myöhäinen.
8: No niin, siinähän sitä tuli kuule nyt toiveita koko ohjelma.
9: Siinä tuli ihan sikana.
8: No joo, mutta toteutetaan nyt tuo Cohenin ainakin tässä alkuun. kenellekäs me laitetaan terveisiä tämän kappaleen myötä?
9: Me laitetaan terveisiä... sissille tuonne Länkipohjaa, vai missä hän jäneekään, Kangasniemelle, tai hän on mun sisko. Ja sit laitetaan terveisiä Mannisen Ritvalle tuonne Launeelle ja Marketalle Valkeakoskelle, ja mulla on hirveän paljon kaikkea ihan ihmisiä.
8: No se on tärkeää, että on kuule mukavia ihmisiä, ihania ihmisiä ympärillä ja siinä niitä terveisiä meni. Mä puolestaan toivotan teille sinne oikein mukavaa rapuiltaa, skoolatkaa ja nauttikaa.
9: Joo, kiitos paljon.
8: ja Leonard Cohen, okay. Ja laitetaan soimaan. Kiitti sulle
9: no niin,
8: soitosta.
9: Kiitos paljon. Moikka.
8: Moi.
9: Moi.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä.
5: Rengasnuora.fi. Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Ja sitten seuraavaa toivetta mukaan tähän kyseisen mökkilauantain venetsialais-special-lähetykseen. Tämmöisen venetsialaisen spesiaalilähetyksen tästä tekee se, että se oikeastaan juonnan ja tietyllä tavalla myöskin selostan tätä ohjelmaa tämmöisestä gondolista. Ja voin sanoa, että tämä on aika eksoottista. Hei Jartsan Deerus, terveiset Leppävedeltä sinne studion uumeniin. Päivä on mennyt täällä aviollisia velvollisuuksia hoitaessa, eli lähinnä ikkunanpesun ja ruohonleikkuun merkeissä. Viimeisiä lomapäiviä tässä vietellään ja olisi mahtava homma, jos voisitte toivekappaleeni soittaa, eli Elton Johnin Saturday Night's All Rightin. Siinä on menoa ja meininkiä ja vielä varoituksena, että suottavi käydä jalan alle. Kiitoksia mahtavasta ohjelmasta ja toivottavasti ohjelma jatkuu taas ensi vuonna. Terveisiä kaikille tutuille ja tuntemattomille sekä toki sinne studioon myöskin, näin kirjoitteli meille Mak. Ja kyllähän me nyt tämmöistä jala alle menevää musiikkia, niin sitähän me nyt aivan ehdottomasti kaivataan tähän lauantaiseen lähetykseen. Ja tässä sitä meille tarjoilee siis Elton John.

Kyllähän se jalalle menee, tuo Elton Johnin musiikki ja tuo kyseinen kappale varsinkin. Siitä voidaan olla varmasti kaikki yksimielisiä tässä venetsialaisillassa, joka nyt alkaa muuten pikkuhiljaa hämärtymään. Ja kyllähän se tietyllä tavalla semmoinen aika valtaisa ero on, kun juhannuksena tämä homma starttaa, niin juhannuslähetystä kun pystyy vetämään sillä tavalla, että ei tarvinnut paljon studiossa valoja, niin kyllä täällä nyt joutuu nämä kaikki majakat sytyttämään, että näkee edes mitä edessään on. Mutta sitten seuraavan toiveen pariin. Tämä oli oikeastaan vähän semmoinen kappale, mitä osasin ennakoidakin ja odottaa, että kun mennään tähän niin sanotusti kesän jäähyväislähetykseen, niin nämä syksybiisit nostaa sitten päätään. Ja mikä se on nostaessaan, koska nämä on loistavia tekeleitä, niin kuin on tietenkin kesäisetkin kappaleet. Terveiset mökiltä ja vauhdikkaat venetsialaiset terveiset kaikille kuulijoille. Tänä iltana ei ole tarkoitus vielä miettiä huomista tai kesän loppumista, vaan nauttia täysillä tästä illasta.

Toiveena olisi Eric Claptonin Autumn Leaves-kappale sopii täydellisesti iltaan, jolloin ystävät on koolla, sauna on lämmin ja syksyä kohti mennään. Kiitoksia hienosta kesästä mökkilauantai-ohjelman parissa, näin meille kirjoitteli Veke.

Veken Toive, Eric Clapton ja Autumn Leaves. Sitten seuraavana mennään vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Hyvää syksyn odotusta kaikille kuuntelijoille. Toivottavasti ensi kesänä tämä hieno ohjelma jatkuu. Kiitokset Jarille, kiitoksia vaan teille kaikille toivojille ja kuulijoille. Näinhän tämä homma pelittää. Tuossa oli useampi toive ja nyt päädyin Jyrkin toiveista sitten tämmöiseen kappaleeseen, mitä nyt ei ihan puhki ole radiossa soitettu ainakaan viime aikoina. Suomalaisesta tuotannosta kuitenkin kysymys ja tietyllä tavalla aika traaginenkin rakkaustarina.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Se oli turkmeenialainen tyttöystävä samannimiseltä Leave and the Livingsin albumilta, joka ilmestyi muistaakseni vuonna 1993 tai 94. Jompikumpi se oli, mutta olokoon mikä oli, ilman tuotakin tietoa kyllä pärjätään. Hei näin kesän loppuiltaan haluaisin kuulla radiolähetyksessänne Paula Koivuniemen ja Tuure Kilpeläisen yhteisesityksen Mieto ja väkevä. Matkustin pari viikkoa sitten samassa junassa Tuure Kilpeläisen ja bändinsä kanssa halki Suomen Rovaniemeltä Tampereelle. He olivat olleet esiintymässä Jänkälä jytisee Saari Selällä, näin meille kirjoitteli Sirpa. Mieto ja väkevä. Minä ensin ajattelin, että onko tässä nyt siitä suomalaisesta legendaarisesta hiihtäjästä kysymys, mutta tuskinpä nyt sitten kuitenkaan.

0: Karjalainen syke.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
2: KAK. Meissä on ainesta.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
6: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
5: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
6: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
5: Vai että keittiötukusta?
6: Niin, keittiötukusta.
5: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
7: Karjalainen syke.
3: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
8: Ja seuraavana siirrytään sitten WhatsApp-toiveen myötä Niemisjärven suuntaan. Hyvää iltaa Niemisjärveltä. Täällä vietetään mökki-iltaa kuunnelle Jarinne mukavan leppoisaa mökkilauantaita. Toivottaisiin Pate Mustajärven kappaletta Rasvatyyniä, sen myötä erikoisterveiset Netalle ja muillekin tutuille, terkuine Pete ja Heli. Sen verran pitää tuosta kappaleesta kertoa, että tuossa, olisiko nyt vuosi sitten, olen kyseistä kappaletta laulanut Kemissä. Se ei ole kovin semmoinen yleinen paikka ehkä laulaa Pate Mustajärven musiikkia iltalenkillä, mutta silloin kysyttiin, että tiedänkö mistä kappaleesta on kysymys, ja minähän tietenkin musiikin tietäjänä ainakin omasta mielestäni väitin, että tiesin, ja ihan omilla keksityillä sanoilla lauleskelin tämmöistä Rasvatyyni-kappaletta, joka olevinaan olisi ollut tämä Pateen biisi, mutta ei se kyllä läpi mennyt, ja täytyy sanoa, että kyllä tämä oikea versio oli ja on huomattavasti parempi kuin se meikäläisen tekele.

0: sekoittaa.
1: Niemisjärven suuntaan siinä meni Pate Mustajärvi, terveiset rasvatyynit kappaleen myötä. Se on muuten hieno mesta tuo kyseinen järvi, Niemisjärvi, näin se on todettava. Ja sitten me otetaan seuraavaa toivetta täältä tässä, näitä toiveita nyt sinkoilee ovista ja ikkunoista. Ja mukaanhan sinä pääset tähän kyseiseen ohjelmaan soittamalla, kun studion puhelinnumero on 014-522-959 tai sitten WhatsAppia. Numeroona 0406195939. Toiveita on tällä hetkellä varsin runsain mitoin. Kyllä tonne varmasti vielä mukaankin mahtuu, joten omaa toivetta vaan sinne laittamaan. Mutta semmoinen pelisääntö tehdään niin kuin aina ennenkin, että jos olet yhden toiveen laittanut, niin se riittää. Että mahdollisimman monien kuulijoiden toiveet sitten ehtii tämän illan aikana soimaan, niin sillä tavalla pidetään myöskin toi WhatsApp ja sitten noin muut toivomuskanavat hyvässä kuosissa, niin mahdollisimman monimuotoista musiikkia päästään tänä iltana sitten kuulemaan. Ja seuraava viesti kuuluu tähän tyyliin. Terveiset tältä mökin rannasta ja oikein mukavaa venetsialaisiltaa kaikille kuuntelijoille. Kesä alkaa hiljalleen kääntyä syksyksi, mutta vielä on aikaa nauttia yhdessäolosta, hyvästä seurasta ja tietysti musiikista. Toiveenamme olisi Jermaine Jacksonin ja Bia Chadoran When the Rain Becomes to Fall. Tätä on toivottu useampanakin kesänä mökkilauantai-ohjelmassa. Kiitoksia Jarille taas tästä kesästä ja toivottavasti ensi vuonna kuullaan jälleen. Näin meille kirjoitteli Ripa ja Ritva, kiitoksia tästä kesästä ja kiitoksia tästä toiveesta. Ja tämähän se on muuten mahdottoman mukava ja hieno biisi.

0: Kuuntelet Puolen Suomen radiota mökkilauantain venetsialais-special-show-lähetystä, joka jatkuu tuonne 23 saakka. Meikäläisen toimesta voi jatkoa johonkin muuallekin, mene ja tiedä. Mutta seuraavaa soittaja mukaan lähetykseen, Jari täällä, kukapa siellä?
1: Harrihan se täällä.
0: No Harrihan se siellä.
1: Vuottahan tässä on mennyt kuule, kun soitettu sinun suuntaan.
0: No niin. Miten se on tuota lauantai muuten sujunut?
1: Se on sujunut kuule ihan kerrassaan loistokkaasti. Että se on mennyt niin kuin mä nykyisännille mun pojille sanoin, kun ne kysyivät, että lähdenkö mä vielä rengiksi. Niin mä sanoin, että minä en lähde enää rengiksi, että minusta on tullut risumies. Ja mä oon harjoittanut sen jälkeen kesäteatteri, musiikkiteatteri, kesäkahviloita ja se, että no eppujen, tuossa oli Haukimäeltä, että mä oon jo toinen soittaja Uuraisilta, niin kävin ratinassa katsomassa, että miltä näyttää, kun on 30 000 ihmistä samalla areenalla. Ja hyvältä näytti, ja kyllä pojat on voimissaan.
0: Kyllähän se on loistavia keikkoja. Eput heitti pitkin poikin Suomen niemeä nyt tällä jäähyväiskiertueella.
1: Kyllä.
0: No minkälaiset siellä on venetsialaissuunnitelmat? Meinaatko tuikata lähimetsän tulee niin kuin vähän koko muodossa vai onko ilotulitusta tiedossa vai meneekö hieman rauhallisimmissa merkeissä?
1: No ihan jos näin niin kuin totta puhun sulle, niin kyllä on sillä keino, että mä oon ottanut tätä mökkilauantai venetsialaisiltaa ja pistin vähän viruvalkeata ja siihen vistyä sekaan ja mä paneudun niin kuin 100% tähän ja pikkasen tuossa takakorvalla niin kuin no en oikeastaan paljonkaan seuraa Suomi-Ruotsi-ottelua, että ralli on mulle niinku tärkeämpi ja Pajarillahan menee edelleen hyvin, mutta kyllähän se on niinku sillä keino, että tommonen alta puolen minuutin johto, niin eihän se näillä nykyrenkailla, niin sehän ei ole yhtään mitään.
0: Joo, ja siellä nyt on rengasrikkoja, varsinkin eilen perjantaina tuntuu, että Pajari taisi olla ainoa kuski, jolle rengasrikkoa ei tullut.
1: Niinpä.
0: Että niinpä. Kyllä siinä tilanteet muuttuu tuossa rallissa nopeasti, mutta pidetään nyt Suomi-lippua ylhäällä ja toivotaan, että Sami hoitaa homma himaa siellä.
1: No se on, menee miten mennäkseen.
0: Se on myöskin juurikin näin. Ja sitten jos me mennään tuota Harri toivemusiikin suuntaan, niin minkälaista toivetta tälle illalle olisi mielessä?
1: No toivemusiikkihan kuule sillä keino, että tämähän on niinku ylistys meidän pitkäaikaiselle juontajalle Jari Lindströmille, eli sinulle. Ja me ollaan kuultu niin kuin tämän 6 vuotta nykyään vähän pikkasen harvemmin, mutta silloin kun te Henkan kanssa veitte urakalla 2 tuurissa niin kuin käytännössä aikaisin aamusta iltaa, niin. Sitten kun sinun juttuja kuuntelin siinä, niin kyllähän se oli se nainen hyvin monesti niin kuin keskiössä. Ja miten tämä kauniimpi sukupuoli oli se nimenomaan, että sehän oli niin kuin kaikki kaikessa, mitä niin sä vuolaasti niin kuin ylistit. Ja tuossa jonkun aikaa sitten Timpe pisti tänne listaan, mitä Puolen Suomen radio soittaa, eli kaiken takana on nainen. Ja sehän on nimenomaan kuule biisi, että mikä on osoitettu ihan sulle, että siinä on se kaikki mitä vaan sinun elämässä on voinut olla sieltä nuoresta miehestä tähän ikään kuin viimeinen väri jo parrassa, niin. Tämä on kuule ihan ylistys sulle, Jari.
0: Minä kiitän tästä, että joo, tämä oli mielenkiintoinen tarina, kyllä, näinhän se on, että kyllä kaiken,
1: tarinoita tulee.
0: kaiken takana se yleensä on nainen. Ja,
1: no kyllä se on aika monella meillä, että eihän sinä auta, että niin se vaan menee, että jokaisella meillä on se päällikkö, että ei siitä mikään pääse, jos meinaa saman katon alla olla, niin. Kyllä siinä on vaan taikuttava aika moneen.
0: Näin se menee jo, ei muuta kuin kotia, vaan terkkuja täältä studion suunnasta. Että,
1: no niin, että niin,
0: näin se homma toimii. Kenellekäs me tota... No, niin.
1: Hei, mulla olisi toinenkin toive.
0: No, sulla on varmaan
1: kuule... Vaikka sä kielsit tuossa äsken, että yksi toivoja saa toivoa vaan yhden toiveen, niin kyllä Heikki on siellä niin korvat pöröllään kuule kuuntelemassa ja sillä on tämä Juisen syksyn sävel. Ja minähän otin tänään tuota, niin minun nettiradion, minkä mä tuossa sulle leuhkin tässä jokunen aika sitten, että jos mä haluan niin oikeasti kuunnella radio keskisuomalaisilla, ja se koko ajan menee niin huonompiin nämä aallot, että ne, siellä tulee näitä muita valtaajia. Ja otin radion mukaan tänään Heikin luokse, ja niinhän Heikki sanoi, että kuule, kun seuraavan kerran menet tuonne kaupoille, niin hän haluaa kans tommosen nettiradion. Ja ei mitään kuule, jos se kerkiä jossain vaiheessa, jos se ei kerkiä, niin sillä mennään, mutta toiveita Haukimäen suuntaan, niin kuin tuolta jo tuli ja kaikille kuulijoille, että tänä iltana miten ilahuttavaa on kuulla, että Kuopiosta soitetaan, Lahdesta soitetaan, niin kyllä mä sanon, että kyllä sä oot semmoisen jutun kuulin Jari kehittänyt, että nostan hattua, vaikkei nyt hattua päästetään.
0: Minä kiitän kuule Harri, ja kyllä me totta kai myöskin Heikin toive toteutetaan toi syksyn sävel tuossa. Sitä on toivottu myöskin useammankin kuulijana toiveesta, niin se tulee tuossa ihan tuota pikaa. Ja tuotta, niin minä toivotan sulle kuule oikein mukavaa illanjatkoa sinne suuntaan. Viruvalkeita ja vissuja ja mökkilauantaita, niin mitäpä muuta sitä mies tarvitsee.
1: Kiitos sinulle Jari. Näillä mennään.
0: Näillä mennään.
1: No niin, moi.
0: Moro.

Antti ja Teppo. Kaiken takana on nainen ja näinhän se on. Ja voihan sillä sitten olla jotakin muutakin. Sehän tietenkin riippuu ihan siltä, että keltä sitä kysyy. Iltaa Jari, voitko soittaa Bellinin Samba de Janeiron kivaa mökkilauantai iltaa kaikille kuuntelijoille. Terveisin Virpi ja Marja. Samba!

0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
1: Karjalainen syke.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastelisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
0: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
5: Ja tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
0: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Puolen Suomen radiossa mökkilauantai ohjelmassa venetsialaisen spesiaalissa otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Täällä Jari, kukapa siellä?
9: No sehän on Jukka tässä, terve.
8: No tervepä terve Jukka, miten se on sun venetsialaislauantai sujunut?
9: No kuunnellen tätä ihanaa mökkilauantai.
8: No se kuulostaa hyvältä, minäkin tykkään tuosta ajatuksesta. Mitenkäs lauantai-ilta tästä jatkuu eteenpäin, ohjelman parissa kun mennään, vai onko jotain muita suunnitelmia?
9: No ihan kuunnellen tätä ohjelmaa, niin siinähän tämä mökkilauantai-kuuntelu, niin siinähän tämä menee.
8: No sulla oli tuossa toiveena, mä voisin veikata, me ollaan vuosien saatossa aika paljon Finhits-osastoa käyty läpi, niin mennäänkö me nyt sitten tänäänkin samalle osastolle?
9: Kyllä me Finhits-osastolle mennään.
8: Mitäs me ollaan sieltä nyt tälle lauantaille sitten poimittu?
9: No kuule, tämmönen kuin Tseni Tseni ja Matti Eskohan sen meille laulaa, eli rekkamies laulaa meille Tseni Tseni.
8: Minkä takia päädyit juuri tähän kyseiseen kappaleeseen? Tämähän on siis, jos nyt taitaa mennä tuonne vuoteen 75, kun tämä on levytetty.
9: Joo. No tätä ei ole pitkiä aikoihin kuulunut. Esimerkiksi tältä taajuudelta ei ole kuulunut kyllä.
8: No sehän riittää perusteluksi, että silloin kun se on vähemmän soitettu, niin nyt korjataan toi tilanne. Ja kenellekäs me laitetaan terveisiä tämän kappaleen myötä?
9: No Virpille ja Marjalle.
8: No ne meni kuule siinä ytimekkäästi ja me lähdetään nyt oikein tämmöisen kunnon Finhits-kipaleen pariin ja Matti Eskoa eetteriin. Mä toivotan sulle oikein mukavaa lauantaina jatkoa sinne ja kiitoksia kesän toiveista.
9: Kiitoksia ja lisää noita Finhitsejä, niin muutenkin niin laittakaa muutenkin listoille näitä Finhitsejä soimaan näillä radiotaajuuksilla, niin kuuntelijoita varmasti riittää.
8: Tämä otetaan vastaan tämä palaute ja tehdään asialle parhaamme.
9: Kyllä, kiitoksia.
8: Kiitoksia.
9: Kiitoksia.
8: Moi moi.
9: Moi ja hauskaa iltaa.
8: Kiitos, sitä samaa sinne suuntaan.
9: Moi. Moi.

muuttaa tahdot, mut takaisin toivot, sä ajan tuon kadotetun. Sä kuuntelet levymme sen, joka meille onnemme toi. Miks

Matti Esko ja Jenny Jenny. En tiedä, onko tuo kappale saanut sitten jonkunlaisen alkusysäyksensä siitä, kun Matti Esko aikoinaan vieraili Japanissa ja häneltä sitten matkaseurojen sen kuulunut toinen suomalainen kysyi, että mitä valuuttaa täällä käytetään, niin hän sitten vastasi, että Jenny Jenny. Jätetään kuitenkin toi syksyn stand-up-kiertue tänäkin vuonna varaamatta, kun juttujen taso on mitä on. Juisa Leskisen syksyn säveltä, sitä on toivottu useamman kuulijan toiveesta, myöskin Heikin toimesta, ja nyt on se paikka, kun tämä toive toteutuu.

0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Ja sitten seuraavaa toivetta otetaan WhatsAppin puolelta. Venetsialaiset mökki-illan toiveet. Tänään ainakin on Liinan nimipäivä, siispä onnea huomisen myötä. Hyvää syntymäpäivää Jonne Aaron, 43 vuotta, sekä Padding, 79. Ja vielä noin viikon etuajassa Ville Liimataiselle, jolle tulee sitten 40 vuotta täyteen. Toiveena olisi Jonne Aaron ja Vaarallista elämää, ja sitähän me soitellaan Annikalle nyt sitten seuraavaksi, ja täältähän tämä lähtee.

Sehän oli menevää rokettirollia, tai oikeastaan vähän tuommoista iskelmäpoljentoista vaarallista elämää Jonne Aaronin toimesta. Ja seuraavaa sitten toivetta täältä viestien tulvasta yritän poimia, ja kyllä meillä täällä nyt jonkunlainen semmoinen ajatuksen tynkä oli ainakin minulla tuossa hetki sitten, että mihinkä suuntaan me ollaan seuraavaksi menossa, mutta mennään nyt sitten vaikka tänne. Moijari, kiitos juonosta mökkilauantain lähetyksissä, harmi kun loppuu, mutta grillaus sen kun jatkuu. Terveiset lähtee tyttärille ja pojille, Jasminen Sveitsiin, Luretsin kaupunkiin, opiskelee siellä. On nettiradiossa on Eere, Essille ja Villelle, Kehä Kolmosen sisäpuolelle, Lassille, Ossin ja Hennan perheelle, Keljonkankaalle, toivottelee iskä pappa. Ja oikein hyvää loppukesää myös studioon ja kuuntelijoille. Ja biisi toiveena olisi Retropopin Leevan

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Ja Puolen Suomen-radiossa mökkilauantain venetsialaisen spesiaalissa seuraava toive valtaapi eetterin. Heippa vaan sit kaikille mukavaa syksyä ja raskasta joulua. Jarille kiitokset Lelle Mehtoniemestä. Ja toivekappaleena Lellellä olisi Freemanin Mattolaituri.

Riiman mattolaituri. Heipsan Jarspa. Tahtoisin kuulla tänään Remun viittapaille 2. Grillattu ja saunottu, turkinpölyt pois, odottaen venetsialaisia ja ääntäsi. Näin meille kirjoitteli Tude, ja nyt lähdetään sitten tänne tekeleen pariin. Tässä siis asialla Remu and His All Stars ja viittapaille 2.

Siinäpä sitä jämäkkää meininkiä Remulta. Milloin sitä ihminen on kaikista epävarmoimmillaan? Niinhän sitä sanotaan, että kun on kahden vaiheilla. Joskus aikoinaan on kuullut semmoisen selityksen tuohon suomalaiseen sanontaan, että se olisi saanut ainakin tämmöisen urbaanin legendan mukaan juonteensa siitä, että entisaikaan ravitsemusliikkeet meni kiinni siinä kahden maissa, siis yöllä, ja sitten oltiin kahden vaiheella, että lähdetäänkö yökerhoon, jotka oli myöhempään asti auki, vai lähdetäänkö sitten grillin kautta kotiin, tai meille vai teille, tai sitten eri teille. Mutta minä ja tiedä sitten, miten paikkansa pitävä tuo kyseinen selitys sitten onkaan. Siru ja Juuso Kouhisalosta lähettää kaikille kuuntelijoille venetsialaisten merkeissä mukavaa ja rakkauden täyteistä kesän viimeistä viikonloppua. Suuri kiitos Jarille mökkiviikonloppuohjelmasta. Ensi kesään toivebiisinä olisi Sirulla nyt sitten Yölintua ja TV-kokoinen haitari.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Ja sitten tässä Mökkilauantai-illassa otetaan seuraavaa soittajaa lähetykseen mukaan täällä Jari Kukapa siellä.
2: Hyvää iltaa Emil täällä.
1: No hyvää iltaa Emille. Suomen Turku, mitenkäs vai onko Turusta puhelu?
2: Kyllä on Turusta puhelu.
1: No niin, osasin tällä tavalla olettaa, mutta tuota, miten sulla lauantai sujunut?
2: Lauantai on sujunut pienen syysflunssan kourissa.
1: No se on, kuulostaa harmilliselta, mutta kuuluu vähän nyt tähän ajan henkeen, että kun kesä menee, niin sittenhän tämä flunssakausi on semmoinen yksi, mikä sillä sitten nurkan takana odottaa.
2: Kyllä.
1: No mitenkäs tästä ilta jatkuu eteenpäin varmaan aika iiseissä ja rennoissa merkeissä?
2: Kyllä, kyllä kotioloissa jatkuu rauhallisissa merkeissä.
1: No mitenkäs nyt, jos pitää ottaa semmoinen pieni arvio kuluneesta kesästä, kun se tässä nyt vetelee niin sanotusti viimeisiänsä, niin oliko Emil onnistunut ja hyvä kesä?
2: Kyllä kesä on ollut oikein onnistunut. On ollut oikein mukavia matkoja ja muutenkin hyviä ilmoja.
1: Onko joku erityinen juttu, mikä on jäänyt tältä kesältä mieleen?
2: Ei. Ei ole yleisesti kaikki matkat on jäänyt mieleen.
1: No matkustaminen, se on mukavaa ja siinähän sitä sitten näkee ja oppii aina kaikenlaista uutta.
2: Kyllä.
1: No toivekappaleessa, tuossa sanoit, että huikkasit, että toiset meistä, ja nyt sen verran pitää vähän asiaa meidän tarkentaa, että kun toiset meistä nimistä kappaletta, niin sitä löytyy Riki Sorsan versiona, Laila Kinnusen versiona, Sonja Lumpeen versiona ja Pepe Wilberin versiona, niin olisiko näistä joku semmoinen, mikä olisi niin kuin mieluisi?
2: Ei ole väliä, ihan joku tuosta noin vaan.
1: No me siitä napataan, joku laitetaan tuosta arvontakone käyntiin, mutta kenellekäs me lähetetään terveisiä nyt sitten tämän kappaleen myötä?
2: Terveisiä rakkaalle Visa-isälle, Tuulalle, Hannalle, Mimosalle sekä sinulle sinne studioon. Ja kiitoksia tämän kesän hyvistä lähetyksistä.
1: No kiitos paljon ja kiitos Emille, että oot soitellut ja toivonut näitä kappaleita. Ja mä toivottelen sulle kanssa oikein kivaa illanjatkoa ja oikein hyvää syksyä sinne Suomen Turkuun.
2: Kiitoksia. Samoin sinulle.
1: Se on, moi moi.
2: Hyvä, moi.

Niin, kumpihan sitä sitten olisi, jos toiset on laivoja ja toiset on lokkeja. Kyllä itse päätyisin ehdottomasti tuohon jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Sitä olisi hienoa, jos sitä seuraavassa elämässä sitten syntyisikin tämmöisenä isona merilokkina, niin sitähän voisi viihdyttää itseänsä sillä tavalla, että kävisi vetämässä tämmöisiä konserttoja aina aamuöisin oikein siinä ikkunan takana, kun ihmiset yrittää nukkua. Lokillahan on tunnetusti aivan uskomattoman kaunis ääni. Ja toinen asia tietenkin olisi se, että kesäaikana voisi sitten piinata ihmisiä, kun on tuolla terassilla syömässä, niin siellä sitten käydä napsimassa niitä ruokia. Ja ehdottomasti kyllä pesäni tekisin tällaisen autopesulan katolle. Ja nimenomaan sille puolelle, mistä ne juuri pestyt autot tulee ulos, niin siinähän sitä sitten hampaita naurattaisi, kun aina saisi sitten uudestaan ajaa pesua. Näin. Siinä semmoista pohdintaa näin kello 22 Puolen Suomen radiossa mökkilauantain venetsialaisspesiaalissa. Olisitko laiva vai lokki? Mene ja tiedä. Morjes, mukavaa oli näin alkusyksystä päräyttää mopolla mökille. Kun on paljon ja sauna lämpiämässä, niin ei tarvitse palella. Musiikkitoimena olisi Duran Duranilta I Take the Dice, kiittäen Oskaria. Tätä kappalettahan me ei ole kyllä nyt mökkilauantai-historiassa aikaisemmin soiteltukaan, ja se ansaitsee kyllä nyt sen omana paikkansa. Nimenomaan tässä meidän spesiaalilähetyksessämme.

Duran Duran, I Take the Dice. Ja seuraavaa toivetta nyt sitten tähän meidän mökkilauvan tai showhumme, joka muuten on nyt sitten kesän viimeinen. Näin se vaan nopeasti on tämäkin kesä sujahtanut eteenpäin. Jotenkin aika monellekin omassa lähipiirissäni on kuvaillut tätä kesää omalta osaltani sillä lailla, että sitä niin kuin odotti, että milloin se kesä alkaa ja nyt sitten huomasi, että sehän loppuu. En tiedä, johtuiko sitten siitä, että kelien puolesta oli vähän semmoista enemmänkin sateista ja noita tommosia hellejaksoja tai hellepäiviä ei ihan kauheasti siunautunut, vai mistä se sitten johtui, niin se on sitten semmoisen kesän jälkeisen pohdinnan paikka. Mutta joka tapauksessa suosikki vuoden aikani syksy kolkuttelee ovella ja sitä kohden mennään, että tämä kesä nyt oli tämmöinen ja ei ole kesät veljiä eikä siskoja keskenään, näinhän se toimii. Thank you for this wonderful summer of Mökki Lauantai, and I can't wait for the next year to listening again. The best radio show, Mökki Lauantai, I wish all the radio team, Mari, Joni and all others, and especially you, Jari, a nice autumn and winter time. Maybe you can play one time Kari Tapio, Olen suomalaisen. Best records for all who knows me from the German guy, Olaf. Ja kyllähän me nyt Kari Tapiota totta kai tähän soitetaan, kun vaan meikäläinen vielä muistaa sen tietenkin sen kappaleen tänne laittaa.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Ja seuraavaa toivetta WhatsAppin puolelta. Terveiset venetsialaisesta Petäjävedeltä. Saunottu ja uitu on sopivassa suhteessa. Kohta kokko tulille ja kynttilät järveen. Toivebiisinä Pelle Miljoonan Juokse villi lapsi. Terveiset Kortepohjan Ostarille 70-luvun lopulla hengailleet. Sekä Keltinmäen Raitin nuorisotila 80-luvun alussa laatuaikaa siellä viettäneet. Näin kirjoitteli Kimmo ja kiitos ja iso käsi hyvästä ohjelmasta. Kiitoksia itsellenne.

Pelle miljoona ja juokse villi lapsi. Moi Jari, kiitos kuluneesta kesästä, mukavia lauantai-iltoja vietetty taas mökkilauantain seurassa. Toivoisin vielä Valtteri Torikan Italian yössä -kappaletta. Hän esiintyi Savonlinnan oopperajuhlilla kesällä Figaron häissä upeasti. Mukavaa loppukesää ja tulevaa syksyä sinulle ja kaikille mökkilauantain kuuntelijoille. Terveisiä lähettäisin pikkuveljelle Jyväskylään ja Heidille Joensuuhun. Kuulolla ollaan ensi kesänäkin. Terveisin Aija Ilona Savonlinnasta. Karusson tahtiin, eli Italia yöhön, meidät johdattelee nyt Valtteri Torikka. Nyt voi laittaa silmät kiinni ja tehdä tämmöisen äärimmäisen halvan puolen Suomen radion kuulijamatkan. Käydään 4,5 minuutissa Italia yössä ja sitten tullaan takaisin.

Hän katsoi tummaa merta hiljaa Italian yövirilleen. Voi koko elämänsä nähdä aloissa silmien eessään. Tuskaiset soinnut toistuvasti hän kuuli pianon äänet harmaat. Kuu katsoi pilven alta, tuntui kuulemakin kauniimmalta. Hän näki silmiin tämän toisen, sinertäen silmät yössä kiiltää. Yhtäkkiä kyynel

Jokainen näytelmä ja runo, jokainen tarina on valheellinen. Maskeeraten omat kasvot, luulet hetken olet onnellinen. Joskus elämäkin loppuu, ei huolissaan hän ole.

Se on helppoa, kun sen osaa. Valtteri Torikka, Italian yössä kuultiin siinä. No sitten mennään vähän toisenlaisiin tunnelmiin nyt sitten seuraavan toiveen myötä. Ja sehän tämän ohjelman niin kuin idea 7 kesää on ollutkin, että kun te rakkaat kuulijat päätätte nämä toiveet, niin skaala on laaja niin kuin aikoinaan oli tapani kansalla tapana sanoa. Moikka Jari. Palokan mummo toivoo Halosen Ollin Suomen kesää. Terkut tyttärille, vauhti kiihtyy festareille ja muutama tuommoinen nauruhymiö ja jotakin muutakin. Kiitos taas ja hyvää loppukesää. Kiitoksia itsellesi ja nyt sitä Suomen kesää tunnelmoi Olli Halonen.

0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Ja seuraava toivetta otetaan sitten. Moi! Mun ystävä Maria haluaa kuulla Appan Waterloo-kappaleen. Näin kirjoitteli Terpi. No kyllähän se sopii ihan noin ystävänkin puolesta.

Eurovision Song Contest winner. Vuosimallia 1974. Appa ja Waterloo kuultiin siinä. Tänään tuossa aamupäivällä, iltapäivän puolella, en nyt muista tarkkaa ajankohtaa, kun Hietamäen kanssa ohjelmassamme höpöteltiin, niin puhuttiin Lasse Mortensonista ja soitettiin Lasse Mortensonin musiikkia. Ja siinä tuli myöskin kerrottua tarinaa eräästä hänen sävellyksestään ja tuotoksestaan Myrskyluodon Maijasta, mikä on Suomen myydyin nuotitusteos, eli sitä kyseistä nuottia on Suomessa myyty kaikista eniten. Tarkkaa määrää nyt en muista, joskus on sen kyllä lukenut, siis useista kymmenistä tuhansista kappaleista puhutaan, mutta silloin sitten lupailtiin, että tämä kyseinen kappale soitetaan joku lauantai sitten tuossa meidän ohjelmassa, mutta nyt sitä sitten tästä aamupäivän ohjelmasta inspiroituneena, niin on Jorma sitten pyytänyt meiltä, että olisiko mitenkään mahdollista nyt mökkilauantain kunniaksi kuulla tuo Myrskyluodon Maija, mistä silloin aamupäivän aikana puhuitte. Ja miksipä ei? Tämähän on kaunis kappale, mikä sopii erittäin hienosti myöskin tämmöiseen pimenevään, tai voisi sanoa, että mikään pimenevä, vaan täysin pilkkopimeä syysilta jo. Ei tässä nyt enää kesästä kyllä tietoakaan, kun ikkunasta ulos katsoo, mutta tunnelmoidaan nyt tämän tahtiin.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Moi, soitapas Elviksen biisi What Now My Love. Dimitri Keiski esittää keikolla tämän myös aivan ihanasti. Kiitos showstasi ja mukavaa loppukesää, näin toivotteli meille Arja.

siihen maailman aikaan, kun ei ollut autotuneista tietoakaan, puhumattakaan AI:stä tai muista teknisistä avusteista, niin tuollaista musiikkia tehtiin. Ja tuommoisia ääniä, minkä Elvis Presley omasi, niin niitä maailmassa kyllä harvakseltaan ilmestyy. Ja kyllähän toi on niin jotenkin uniikki ja ainutlaatuinen ja aivan käsittämätön veto siis. Tuokin on 60-luvulla, saattaa olla tuorempikin, niin, tai varhaisempi ajankohta, milloin toi biisi on vedetty, niin tuommoista jälkeä. Kyllä se vaan maailma on ollut ihmeellistä silloinkin. Terveiset täältä mökkirannasta ja oikein mukavaa venetsialaisiltaa kaikille. Mukavaa ollut kuunnella kyseistä ohjelmaa ja erilaisia toiveita, mitä tänä iltanakin on tullut. Kiitoksia Jari tästä kesästä ja toivottavasti ensi kesänä homma jatkuu. Toivottaisiin nyt meidän illan iloksi, kun tässä tulia aletaan laittamaan musiikkia Dingolta ja Levoton tuhkimo, näin kirjoitteli Anne.

että siellä olisi spesiaalilähetystä meille jäljellä. Jokunen toive tässä ehditään vielä toteuttamaan. Pekka kirjoittaa, että soittaisitko Eino Krönin? Sä kuulut päivään jokaiseen. Junnun sanathan vihjaa viinariippuvuuteen. Näinhän se on. Tämä on yksi niitä semmoisia suomalaisia kappaleita, mikä on erittäin tunteikas ja kohtalokas tango. Ja siinähän niin kuin voisi ajatella, että tämä on kauhean niin kuin semmoinen romanttinen, että sä kuulut päivään jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Mutta näin se tarina tosiaan kertoo. On tästä Junnun pojan Ilen kanssa aikoinaan jutustellutkin tästä kyseisestä tarinasta ja myöskin siitä ollaan radioon haastattelua tehty, että Junnu sanoitti tämän kyseisen kappaleen sillä tavalla, että hän oli siis ottanut lonkerokorin kirjoituslehtion kanssa työhuoneeseen ja sitten kun ensimmäinen lonkero oli avattu, niin siitä lähti sitten sanoittaminen käyntiin ja siitä tuli tämä sä kuulut päivään jokaiseen ja sä kuulut aamuun ja iltaan. Ja sitten kun oli lonkeroa riittävästi juotu ja tekstiä kirjoitettu, niin tämä sitten sanoitus toimitettiin pikavauhtia levyyhtiön studioon, missä sitten Eikka Kröni oli paikan päällä ja Eikalla meni niihin aikoihin sitten itselläkin kovaa ton kyseisen viinan kanssa ja tämmöisen kerrotun tiedon mukaan, niin sitten Eikka olisi tämän kyseisen biisin siellä studiossa vetänyt Kelalle koskenkorvapullo toisessa kädessänsä, eli sillä tavalla sitten lonkerosta se lähti ja Eikka sitten tunteikkaasti omisti sen kossulle. Eli tämmöinen, jos nyt puhutaan supisuomalaisuudesta ja suomalaisten tunteiden tulkitsemisesta, niin tässähän se kyllä kiteytyy ja toi on huikea toi tarina, mikä tämän kyseisen kappaleen taustalle sitten kietoutuu. Mutta toisaalta voihan sen lonkero ja kossun tilalle laittaa se oman rakkaankin. Niin silloinhan se merkitys sitten on huomattavasti romanttisempi kuin ehkä tämä alkuperäinen tarina.

Jotenkin sitä olisi kiva tuossa ajassa olla mukana kärpäsenä katossa katsomassa, kun Eikka on tosiaan kossupullo kädessä tuo

tota, biisiä vetänyt kohtuullisen tunteikkaasti, niin kuin tuossa kuultiin, onhan tuo aivan loistava ja upea klassikko kerta kaikkiaan. Muutama toive tosiaan tälle kesälle vielä tähän lähetykseen mukaan ehtii, ja sen jälkeen sitten on tämä kesä mökkilauantaiden osalta taputeltu, mutta sitähän sitten jää odottelemaan, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan. Sen tietää vain yksin tulevaisuus, sen kyseisen asian, että mitä sieltä sitten oikein tulossa onkaan. Ja mutta näitä toivekappaleita, niistähän minä nyt sanon, että muutama tässä vielä keretään soittamaan, niin tällaista kappaletta on toivonut nyt sitten, kun minä taas tässä nyt puhun ja töhellä ja teen kaikenlaista, niin siinähän sitä sitten unohtuu, että mitä tässä piti tehdäkään. Venetsialaisissa meillä on ollut mukana pieni ripaus Haikeutta, kun tämä kesä alkaa olla lopuilla ja mökkilauantait loppuu. Toivekappaleena haluttaisiin kuulla Kaija ja Ile Kallion kaunis kappale Sade. Kyseinen kesä on ollut kyllä hyvä, mukaan on mahtunut paljon pieniä ja suuria muistoja, on saunottu ja uitu ja grillattu, naurettu ja käyty pitkiä keskusteluja mökin kuistilla. Tämän myötä toivotamme oikein hyvää tulevaa syksyä kaikille mökkilauantain kuulijoille, näin kirjoitteli meille Masa ja Eeva. Kaija Kärkkinen ja Ile Kallio ja tämä kappale siis Sade.

0: Viimeinen biisi valtaa eetterin tänä kesänä. Juhannuksena sitä aloiteltiin mökkilauantain juhannuskarkeloitten parissa. Siitä sitten heinäkuuta puteltiin menemään yhdessä tuumiin ja nyt sitten elokuun lopussa venetsialaisten myötä niin sanotusti laitetaan nyt toivelevyjen osalta pillit pussiin sitten odottamaan seuraavia aikoja, seuraavaa kesää tai mitä se sitten ikinä onkaan. 7 vuotta on ollut ilo ja kunnia tätä kyseistä ohjelmaa teidän kanssanne kuulijat tehdä ja nyt ensimmäistä kesää mentiin sitten laajemmalla kuuluvuusalueella puolen Suomen radion puolella ja aivan huikea kesähän tämä on toiveitten valossa ollut. Satoja toiveita, tarinoita ja tämä on semmoinen kunniatehtävä, että pääsee sitten niin sanotusti kuokkimaan jos jonkunlaisiin mökkibileisiin pitkin kesää. Viimeisen toivekappaleen myötä Lindström Jari kiittää tästä kesästä, kiittää kaikista toiveista ja viesteistä ja puheluista, mitä on saanut tämän kesän aikana ja tämän kappaleen myötä toivotan teille oikein ihanaa loppukesää, hyvää syksyn alkua ja seuraavan kerran sitten Mökkiradion tiimoilta kuullaan, kun sen aika on. Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä, sitä kautta on hyvä laittaa tämä kyseinen kesäpakettiin. Tämä oli taas ilo ja kunnia. Se on kuule miin.
1: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivais koivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri

en tunteen miestä, kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

0: Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun laulu huvi, ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta hetken. Tää laatteet levähtää kuin lennostaan, kun taas ne alkaa aurinkoisen retken ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää, tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista, ja turvaisa on rinne tunturin. Havisten halki ilman lentäkäätte, tekoja luokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.